0: by ste mali vedieť.
1: Dobré ráno z Rádia Vlna. Pozor, máme zvieracie okienko. Keďže sa začala sezóna komárov, mali by ste vedieť, že keď vám komár, komárica, upozorním, vysaje krv, ešte príde epická bodka. Pred odletom vás ociká. A robí to preto, aby sa odľahčil ten komár. To bez toho by pravdepodobne z vás neodletel. Len aby sa nezabudlo, tak áno, nie samec, ale samička komára je takáto negustiózna. Aj keď zvieratkológovia tvrdia, že to nemáme brať ako útok alebo pokazaný charakter, je to skrátka ich biologická nutnosť. Tak premýšľajte, spracujte to, medzi tým sa poďme vrátiť o nejakých 24 hodín naspäť, lebo včera sme tu s vami bačovali aj takto. Viete, kto to bol? Nikola Piccini? Upokojíme sa. Priezvisko mal parádne, je pravda, ale Nikolo bol slávny taliansky hudobný skladateľ.
2: Odišiel v roku 1800 práve 7. mája.
1: Aby bolo jasné, kam odišiel, tak na druhý svet.
2: Na struny udrel 320 krát za minútu a získal titul teda najrychlejší hráč na gitare.
1: To ako ty, keď mačkaš tie gombíky a snažíš sa prebrať kávovar k životu, tak tiež 320 krát za minútu to tam posláťaš všetko, čo tam je, a potom to aj tak nejde, zanadávaš a potom už to ide.
2: Áno.
3: No je to veľmi známe, ale momentálne...
2: Sme sa nedoladili, ale nevadí.
3: Teraz som vstal, takže...
2: Ešte nie si prebudený.
1: Ľudia, ktorí zaspávajú a spia pri svetle, riešia častejšie problémy s hmotnosťou. A keď sa tak pozerám okolo seba, tak aj nedoplatky tuším budete mať za elektrik učí.
2: Aj ty.
1: Keď už si taká odborníčka na kone, vieš, ako sa povie po japonsky, že vrabec zjedol koňa?
3: Netuším.
1: Čvíri hami mi haha. To je taký základoškolský.
2: Potrebovali sme aj trošku akože intelektuálne nastaviť túto debatu.
1: Čvíri hami mi haha.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: rozbieha sa nám ten 8. máj netradične, nie sviatok, nie taký, že by sme boli doma, neišli do práce, tak s mnohými z vás sa v tej práci dnes stretávame, máme ale teda v kalendári Deň víťazstva nad fašizmom a máme pre vás aj čerstvé aktuálne informácie.
1: O živote takom, aký je.
2: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
3: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný. Toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Na hodinách 5.40 začínajú sa krátke správy. Dnes môžu na slovenských cestách jazdiť aj kamióny a nepotrebujú na to výnimku zo zákazu, ktorý upravuje zákon. Upozornila na to polícia. Národná diaľničná spoločnosť apeluje na rozvahu a zvolenie bezpečných postupov pri riešení mimoriadnych udalostí, ktoré sa môžu vyskytnúť na diaľnici. Vozidlo je v nevyhnutných prípadoch potrebné umiestniť čo najbližšie ku krajnici a výstražný trojuholník umiestniť minimálne 100 metrov zaň. Spoznali sme finalistov európskych futbalových súťaží. O titul v Európskej lige si zahrajú Aston Villa a Freiburg. V konferenčnej lige to bude Crystal Palace a Rayo Vallecano. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň a miestami aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe to bude okolo 18 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Na hodinách 5.41 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme tam nahlásený jeden radar a ten stretnete v Bratislave na Staromestskej smerom do centra. Cieste na teraz všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Hity overené časom.

0: Dobré ráno, v piatok ráno od nás z Rádia Vlna, ako som už bol býval spomínal, dnes mám v rámci dobrého rána so mnou a s Dominikou, aj keď bez Dominiky premiéru, lebo 8. mája sme to teraz nikdy nevysielali, vždy to bol aj deň pracovného pokoja, neišlo sa teda do práce, ale nová doba, pokoj už nemáme, tak som tu, pozdravujem vás, ktorí ste tiež na druhej strane niekde v robote a pozývam vás teraz si vypočuť, čo zaujímavé sa stalo 8. mája v minulosti. V roku 1886 začala sa Coca-Cola predávať v lekárni ako liek proti únave, nervozite a bolesti hlavy. V roku 1970 vyšiel skupine The Beatles v poradí 12. štúdiový album, vlastne aj posledný, volal sa veľmi príznačne Let It Be, v preklade Už to nechaj tak. Jeden z najväčších úspechov medicíny bol ohlásený práve 8. mája v roku 1980. Svetová zdravotnícka organizácia ohlásila a potvrdila vyhubenie pravých kiahní. No a na dnešok pripadá aj Svetový deň chôdze. Vie sa, že žiadni dvaja ľudia na svete nechodia rovnako, lebo chôdza každého z nás je taká jedinečná ako naše otlačky prstov. Navyše od roku 1904 je chôdza, ktorá teda vyzerá trošku ináč ako tá naša bežná, oficiálny olympijský šport a asi v tejto súvislosti vyvráťme jeden mýtus. Vraj sa treba prechádzať najmenej pol hodinu, ak to má mať nejaký zdravotný účinok, ale že omyl, že stačí aj 10-minútová prechádzka denne a už nám bude lepšie tráviť a budeme sa lepšie cítiť, tak to vyskúšajte, alebo potom vám odporúčam vyskúšať to, čo robím ja. Od nového roka som si dal takú výzvu, keďže moc toho nenašportujem, že som sa dal na rýchlu chôdzu, to znamená, že sa snažím chodiť aspoň 5-krát do týždňa, vždy aspoň pol hodinu a tempo mám, že už sa to takmer podobá behu, ale ešte je to chôdza, ľahko nad 6 km za hodinu, takže kilometer robím pod 10 minút, no a čisto iba touto rýchlou chôdzou, napríklad v marci som prešiel nejakých 67 km, v apríli to bolo trošku horšie, niekde okolo 50-ky, ale všetko sú to, nie že kroky navyše, ale príjemne strávený čas a robím niečo pre seba, čo je teda veľmi prirodzené, lebo chôdza nám veľmi prirodzená je.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Dámy a páni kamaráti, dobré ránko, vieme, ako spieva Michal David, že i takové dny sú také, že nie všetko ide podľa plánu, tak keď si potrebujete zlepšiť náladu v takýto, nazvíme to, že blbý deň, čo vám pomáha, čo na vás platí? A keďže Dominiku tu dnes nemám, Val už má dokončené správy, tak sa pýtam teba, že čo teda, pokiaľ máš naozaj zlý deň?
1: Vieš čo, keď mám naozaj zlý deň, tak ja mám psíka, ja som veľký milovník zvieratiek, takže keď ten deň netravím doma, tak idem niekde, kde sa tie zvieratka nachádzajú, ale keď teda ho trávim doma, tak je to môj psíček.
0: To sú naozaj čisté duše, ktoré nám vedia vždy spraviť lepší deň. No ale čítam inak, keby ste nemali psa doma alebo nejaké iné zvieratko, že si vraj stačí privoňať k citrusom a že by to malo zlepšiť deň, ale pozor, iba veľmi krátkodobo.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Kamióny môžu dnes jazdiť po slovenských cestách bez výnimky zo zákazu jazd. Hokejisti Kazachstanu si vybojovali návrat do elitnej kategórie. Dnes bude prevažne oblačný deň s teplotami do 24 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Kamióny môžu dnes jazdiť po slovenských cestách bez výnimky zo zákazu jazd. Polícia upozornila, že zákaz pre vozidlá nad 7,5 tony platí len počas dní pracovného pokoja. Hoci je 8. maj štátnym sviatkom, tento rok nie je dňom pracovného pokoja, preto kamióny môžu jazdiť v bežnom režime. Slovenská pošta vydáva celinovú pohľadnicu Slovenské motívy s natlačenou poštovou známkou priamo na adresnej strane. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
3: Pohľadnicu tak stačí už len vypísať a odoslať cez klasickú poštovú schránku alebo integrovanú schránku v balíkoboxe. Ide o praktické riešenie bez nutnosti dokupovania známky či sledovania aktuálnych taríf.
1: Pohľadnice sú podľa pošty vydané v troch variantoch, a to s motívom Vysokých Tatier, Bratislavy a Košíc. Spojené štáty a krajiny Perského zálivu vyzvali Organizáciu spojených národov, aby žiadala od Iránu ukončenie blokády Hormuzského prielivu. Podľa diplomatických zdrojov je však možné, že pripravovanú rezolúciu zablokuje Rusko, ktoré patrí medzi spojencov Iránu. Cez Hormuzský prieliv bežne prechádza približne pätina svetových dodávok ropy. Lodná doprava je výrazne obmedzená od začiatku vojny na Blízkom východe. A pokračujeme aj športom. Hokejisti Kazachstanu si vybojovali návrat do elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Na turnaji A skupiny prvej divízie zdolali Ukrajinu 5-4 po nájazdoch a po štyroch výhrach už majú istý postup. O druhé postupové miesto ešte zabojujú Francúzsko, Ukrajina a Poľsko. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň, miestami aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe to bude okolo 18 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor. Tri minúty po šiestej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásený radar v Bratislave na Staromestskej smerom do centra. Na teraz to je všetko.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nám ich volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Veru, dobré ráno, 3 minúty po 6. máme Ingrida, Ina a Inga. Dievčatá, ženy, všetko najlepšie. Dnes máte meniny, poriadne oslavte. Ešte vám to aj pekne vyšlo na sviatok. Ešte, keby ste aj boli doma, čo? No ale možno ste postrehli, možno nie, ale aj výber mien pre bábetka začína podliehať trendu retro. A rodičia sa vracajú k menám, ktoré boli in kedysi v minulosti. Inak povedané, do módy sa dostávajú starosvetské mená našich starých a prastarých rodičov.
2: Dobré ráno

Hity overené časom u nás na vlne, pekné ráno, máme 10 minút po 6. Kedy si som mal psa, ktorý sa volal Kubko, mal len jedno oko, tak sme ho volili aj, že bezočivec a že sme ho venčili len tak okolo činžiaku. Teraz máme zase výpetku Avu, ktorá... Výpeti sú takí, že vedia byť aj gaučáci, ale zase keď sa rozbehnú, tak nemáte šancu. No ale my, ktorí máme radi psi, sa asi zhodneme na tom, že snom každého majiteľa je, aby ten jeho pes žil čo najdlhšie, samozrejme zdravý, ideálne navždy, celý náš život, lenže príroda to zariadila trošku inak a väčšina z nás už aspoň raz zažila, ako to bolí prísť od toho svojho najlepšieho kamoša. Ale teraz na veselšie sú tu zvieracie výnimky. Viete, aký starý je aktuálne najstarší pes na svete? No, píše sa, že má takmer 31 rokov, 31-ročný pes, volá sa Lazár a veľmi výrazne teda presahuje dĺžku života svojho plemena. Je to papilón, aby ste vedeli, o akého psa ide. A je to bohužiaľ on, kto prišiel o svojho majiteľa a zo dňa na deň sa ocitol v útulku, ale pobudol tam iba krátko, lebo hneď si našiel novú adoptívnu rodinu. Takmer 31-ročný Lazár je vraj na svoj vek vo výbornej kondícii, je relatívne zdravý, jediné, čo už veľmi nevie ovládať, je jazyk, že mu skrátka tak trčí von z papuľky, tak smiešne. Podľa dostupných informácií sa tento pes narodil 4. decembra 1995. Ak to je celé pravda, tak závidíme a prajeme.

0: Pekné ráno z Rádia Vlna, máme 6.20 z ciest, dobrá správa, zatiaľ nejaké vážnejšie komplikácie nehlásite, o malý moment vám povieme viac.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
2: Zasa tankujem, po tretí krát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle, ja mám nový BYD Sea Lion 5, veľké SUV s dojazdom až 1016 km, extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi, úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec, za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5, už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Na hodinách 6.20 pripravené sú krátke správy. O čestný alebo historický názov môže požiadať každá škola či školské zariadenie na Slovensku. Čestný názov môže niesť meno významnej osobnosti, historicky zas pripomína dôležitú udalosť. Vlastnú dceru a manželku zastrelil v rakúskom meste Linz 88-ročný muž, ktorý následne spáchal samovraždu. Stalo sa to na parkovisku pri miestnom penzióne, kde našli aj list na rozlúčku. Hokejisti Kazachstanu si vybojovali návrat do elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Na turnaji A skupiny prvej divízie zdolali Ukrajinu 5-4 po nájazdoch. Po štyroch výhrach už majú istý postup. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň, miestami aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe okolo 18. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: O 6.22 pridávame aktuálne informácie z našich ciest. Máme nahlásený jeden radar a ten stretnete v Bratislave na Staromestskej smerom do centra. Ak máte ale ďalšie informácie z našich ciest,

0: rozcvička.
1: Pol siedmej máme presne, dobré ráno. A dnes je teda na mne vás mentálne rozcvičiť, ale budem mať samozrejme pomocníka Rudyho, aby som bol spravodlivý, ten zahrá. Rudy nám nahráva tie hudobné ukážky do harmonikovej verzie, aby ste vy mohli hádať, že ktorý známy hit overený časom to je. Niekedy má lepšiu náladu ten Rudy, niekedy horšiu, niekedy zahrá tak, potom zase inak. Máme tu ale samozrejme darčekové predmety s logom Rádia Vlna pre vás, takže sa oficiálne začína mentálna rozcvička dnes s Ivanou. Počujeme sa?
2: Áno, počúvam.
1: Si ty tá Ivana, ktorá sa nám do mentálnej rozcvičky prihlasila?
2: Áno, áno.
1: No tak tada, je to tu. Mám pre teba Rudyho, ktorý ti niečo zahrá, ty potom povieš, že čo to je a my ti pošleme darčekové predmety od Rádia Vlna za ideálnych podmienok. Môže byť?
2: Môže byť.
1: Dobre, tak počúvaj pozorne. Rudy hrá toto.

0: zasoloval. No, a teraz by som rád vedel od teba, že aká je to presne pesnička?
1: No, podľa mňa je to Love Me Do a od Beatles.
0: Ale áno, je to skladba overená časom a teda mega overená časom. Túto pesničku počúvame neuveriteľných 64 rokov. Podpísaní sú pod ňou Paul McCartney a John Lennon. Paul mal len 16 rokov, keď ju napísal a všetci dobre vieme, že je to debutová nahrávka skupiny Beatles a ty si to vedela absolútne na istotu, že?
1: Áno.
0: Áno, to znamená, že darčekové predmety Rádia Vlna sú tvoje a ja ťa vyhlasujem za mentálne rozcvičenú.
1: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: Pekný deň, ahoj.
1: Podobne.

6.37 na vlne, dobré ráno všetkým. Nechcem vám pokaziť takmer sviatočný deň, ani ráno vám pokaziť, ale keď budete chcieť, tak si ho pokazte sami. Ale je možné, že človek, s ktorým žijete, nie je vaša pravá láska. Som vám chcel povedať, ak to ešte neviete. Lebo štatisticky je šanca, že ju počas života stretneme veľmi nízka. Ak chcete čísla, máme. Tá šanca stretnúť pravú lásku je 3, maximálne 5%, lebo žiada si to správne načasovanie. Tak teda, ako myslíte si, že naozaj zaspávate vedľa tej správnej osoby vašej životnej pravej lásky, alebo sa tá láska preceňuje, trošku filozofie na piatkové ráno? Ťažká otázka, tak to ešte zaklincujem. Navždy vo vzťahu nie je niečo, čo nájdete. Je to niečo, čo si musíte vybudovať. A toto je veľká vec.

0: lacnejšie. Slovenská pšeničná múka teraz len za 43 centov.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Kob jednoty?
2: To je značka Dobrá cena.
0: A slovenské chladené kuracie rezne 1 kg teraz za 5,49.
1: A táto?
2: To je značka Mamičkine dobroty.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Kob jednote na celom Slovensku do 9. mája alebo do vypredania zásob. Kob jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Hity overené časom. Hity, na ktoré sa vedia zabaviť všetky generácie. Už čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
4: Ahoj, tady je Lunatic.
5: V máji 2026 vyrazíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
3: Príďte si aj využiť večer, ktorý vás vďaka hudbe prenesie v čase. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. O tanečnú zábavu sa vám postará DJ Peter Hurajt. Hovorené slovo budú mať na starosti energickí a večne mladí moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.

0: jedronke teraz kúpite Kaleráb jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 € a bravčové plece bez kosti 2,89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Hodín 42 minút, pripravené sú krátke správy. Čestné občianstvo Košíci vo štvrtok prevzala speváčka Marika Gombitová. Toto ocenenie patrí aj hokejistovi Petrovi Bondrovi, ktorý si ho príde prevziať dodatočne. USA vykonali vzdušné útoky na iránsky prístav a ostrov v Hormuzskom prielive. Nemenovaný americký predstaviteľ pre Fox News povedal, že nejde o obnovenie bojov ani o ukončenie dočasného prímeria. Súčasťou zimných olympijských hier v roku 2030 budú len športy, ktoré sa praktizujú na snehu alebo ľade. Medzinárodný olympijský výbor vylúčil zaradenie celoročných športov, akými sú napríklad cespolný a trailový beh či cyklokros. Dnešok bude prevažne oblačný, na miestach aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 25, na severe okolo 18 stupňov. Zafúka nám len slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 6.42 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Stretnete tam jeden radar a ten je v Bratislave na Staromestskej smerom do centra. Na teraz to je všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Takto vám hráme na vlne hity overené časom aj v piatok ráno, tak pekné ráno, je 6.50. V kalendári je dnes 8. máj a som v práci, vy ste tiež možno v práci, lebo tak to tento rok vyšlo. Spomínam to preto, lebo si ani nepamätám, že kedy som 8. mája naposledy vysielal, keďže cez sviatky vysielajú naši víkendoví kolegovia, ale dnes teda sviatok, respektíve deň pracovného pokoja nemáme. No ale aký bol 8. máj v minulosti? V roku 1828 sa narodil jeden z najznámejších Švajčiarov, Henry Dunant, muž, ktorý založil Červený kríž, preto si dnes na jeho počest pripomíname Svetový deň Červeného kríža. Myšlienka založiť ho mu napadla, keď bol svedkom bitky pri Solferine, v ktorej zostali bez pomoci tisícky vojakov. Červený kríž tak teda funguje viac ako 160 rokov. Je to presne 140 rokov, čo sa predaj Coca-Coly presunul aj do lekární. V tom čase ho začal lekárnik menom John Pemberton predávať ako šumivý liek aj proti alkoholovej opici. Stalo sa to premiérovo v Atlante. Alebo v roku 1912 vzniklo v Hollywoode dnes už samozrejme veľmi slávne americké filmové štúdio Paramount Pictures. Do sveta pustilo veľkofilmy ako Titanic, Krstný otec, Forrest Gump, Mission Impossible alebo aj Transformerov. No a v roku 1975 sa narodil tento plačko. Teda to samozrejme nemyslím ako urážku, že plačko, ale Španiel Enrique Iglesias je jednoducho známy tým svojim aj plačlivým hudobným prejavom a keď vidíte zase niektoré tie klipy, tak vidíte, že sa tam trápi. No, dnes oslavuje 51 rokov, všetko najlepšie. A ešte jedno meno, aj keď bohužiaľ už len ako spomienka. Dnes je to presne rok, čo sme sa dozvedeli, že zomrel český herec, prezident Veľkého medzinárodného festivalu Jiří Bartoška. Naše baby sa zhodujú na tom, a ja sa pridávam normálne ako chlap, to poviem, že toto bol mimoriadne charizmatický muž.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: veselo nám je v piatok ráno na vlne. Dobré ránko, už máme 7 hodín, to znamená, že vieme, čo sa deje aj na cestách, aj aké počasie nás čaká takto pred víkendom.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dobrovoľníci zasadili stromčeky a vyčistili prostredie v Nízkych Tatrách. Na zimných olympijských hrách v roku 2030 budú len športy na snehu a ľade. Dnes bude prevažne oblačný deň s teplotami do 25 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Národná diaľničná spoločnosť apeluje na vodičov, aby pri nehodách na diaľnici zachovali rozvahu a dbali najmä na bezpečnosť. V prípade mimoriadnej udalosti treba vozidlo odstaviť čo najbližšie k krajnici a výstražný trojuholník umiestniť minimálne 100 metrov za auto. Diaľničiari odporúčajú obliecť si reflexnú vestu ešte vo vozidle a následne sa presunúť za vozidlá. Pomoc je možné privolať cez linku 112 alebo diaľničnú patrolu NDSky na čísle 0800 100 00. Dobrovoľníci z celého Slovenska pomáhali v rámci akcie Zelený chopok. Do čistenia horského strediska sa zapojilo 244 účastníkov. Pokračuje riaditeľ horského strediska Jasná Jiří Trumpeš.
3: Naozaj čistilo sa v celom okolí strediska Jasná, nielen z jazdovky, ale aj turistické chodníky, priamo jazierko. Nazbieralo sa niekoľko desiatok vriec odpadu, popri tom sa aj sadili stromčeky.
1: Zelený chopok pomohol v doterajšej histórii zbaviť Demenovskú dolinu nielen stoviek vriec odpadu, ale v spolupráci s urbármi vysadiť aj tisícky nových stromov. Česká centrálna banka ponechala úrokové sadzby bez zmeny. Dvojtýžňová reposadzba tak naďalej zostáva na úrovni 3,5%. Banka tým podľa analytikov zvolila opatrný prístup. Inflácia v Českej republike sa v apríli zvýšila na 2,5%, čo je najviac za posledných 6 mesiacov. A poďme aj na šport. Na zimných olympijských hrách v roku 2030 budú len športy na snehu a ľade. Medzinárodný olympijský výbor tak odmietol návrh zaradiť disciplíny ako trailový beh či cyklokros. Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru však nevylúčila, že sa podobná zmena môže riešiť pri zimných olympijských hrách 2034 v Salt Lake City. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň, miestami aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe to bude okolo 18 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 7 pridávame aktuálne informácie z našich ciest. Radar hlasíte na D1 za Žilinou smerom na Bytču a máme radar aj na výjazde z Martina smerom na Vrútky. Na teraz to je z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: Dobré ráno, už máme 3 minúty po 7. Keď máte zlý deň, blbý deň, ťažký deň, nejako si ten deň potrebujete zlepšiť, tak ako to zvyknete robiť? Máte nejaký časom overený, zaručený zlepšovač nálady? Lebo napríklad Aťka píše, prezlečiem si obliečky, vôňa čerstvo opratých obliečok mi vždy vie vrátiť chuť do života. No a Linda napísala tak... Poviem, že typicky ženský, teraz ma môžete za to ukameňovať, ale napísala, že zavolám môjmu mužovi, vylejem na neho zakýbel mojej zlej nálady a hneď mi je lepšie. Potom sa ospravedlím, že som sa neovládla a on sa aj tak nevie dlho hnevať.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: dátumom 8. máj. Pekné ráno všetkým. Viete, čo nás čaká o týždeň?
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
0: Áno, už je to tu, o týždeň to naozaj vypukne, budúci piatok. Hneď ako sa skončí naše dobré, veselé ráno, tak sadáme o 9. do auta smer Liptovský Mikuláš a tam večer odštartujeme našu tohtoročnú Oldies Party Tour. Ak to chcete aj dátumovo, tak tá prvá Oldieska v Liptovskom bude 15. mája, aby ste si to definitívne zapísali. Áno, ak ešte nemáte lístky, zatiaľ sa nič nedeje, lebo zatiaľ platí, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí a ešte si ich môžete zohnať. Všetko, čo potrebujete vedieť, je podrobne vysvetlené u nás na webe radiovlna.sk/oldiesparty. Tešíme sa na vás, rovnako to má DJ Peter Hurajt, ktorý si už trénuje mixovanie, počkej, koľko si trénuje mixovanie, 30 rokov, alebo koľko na svojej dvojplatničke, aby vám zahral tie najlepšie tanečné hity overené časom. Pobehovať tam budú aj ďalší naši rôzni kolegovia. Budeme tam my dvaja s Dominikou, samozrejme Erulka tam bude, konečne ju zase uvidíte naživo. A hlavne bude tam fakt dobrá atmosféra, lebo nikto nemá lepšie naladených poslucháčov, ako má Rádio Vlna. Tak tu je dôkaz na miesto chvály, áno. Zobere určite nejakú slečnu, ktorá miluje Lunetik a tá sa s nimi odfotí. Je to tak?
2: Ja vedem manželku, Lunetik skôr počúvam ja než ona, ale ona si zvykne, to je v pohode.
0: Ale to je perfektne. Mne sa toto páči, keď sa chlap to nebojí priznať, že...
3: Jasné, že hej.
0: Takže normálne si tam zaspievam nielen ja, ale aj ty tie pesničky, hej?
2: Jasné, ruka na srdce, idem.
4: Ja som z Nitry a idem s vami na Oldisku.
3: My milujeme toto sebavedomie.
0: To je taká rozhodnutá. Vieš čo, a keď už si taká rozhodnutá, tak sa tam stretneš aj s tými lunetikmi. Tu máš na...
4: Ježiš, ďakujem.
3: Vybaveno, ale predtým ešte musíš zodpovedať, že za čo sa ja najčastejšie túto môjmu milovanému, krásnemu, mladému kolegovi posmievam, keď už na to
0: zdravému
3: príde, zdravému.
4: No veď to je jasná vec, že to je za jeho vek a je už starý a sa čuduje, že ešte proste to dáva ráno stávať.
0: No a tie oldisky idú, ale ešte nechválme deň pred večerom.
3: Povedz, čo si ty napísala do správy, keď sme dali výzvu, že napíšte idem, nejdem do Košíc a že sa chcete stretnúť s lunetikmi. Čo si napísala ty?
4: Ja som napísala, jak idem, nejdem. Ja ište idem.
0: A tá neviem, či nie, hej.
3: Skáci paru zoberem, hej.
0: No, dobre.
4: Paru zoberem iste.
0: Dobre, tak zobereš paru a ešte niekoho, lebo sa aj stretneš teraz s lunetikmi osobne.
4: Super, všetko, parada.
1: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk. Radiovlna.sk. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: Skupina Aerosmith so skvelou pesničkou Crazy. Áno, dobrá pesnička, ale oni aj tie videoklipy mali dobré. Tam vždy tá Alicia Silverstone s tou jeho dcérou Liv Tyler hrávali spolu. Tak si zaspomínajme. Hity overené časom u nás na vlne. Už je takmer 7.20.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6 000 € a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 €.
4: Odkúpne v Citroene vás neminie.
6: Slovenský nákupný týždeň Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
7: Je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Dôvody predčasného ukončenia školskej dochádzky nemožno redukovať len na absencie či zhoršený prospech. Pozornosť by mala byť venovaná aj širším podmienkach, v ktorých sa uzatvára školská zaangažovanosť. Americký prezident Donald Trump prijal brazílskeho prezidenta, rokovali o obchode a clách. Stretnutie podľa Trumpa dopadlo veľmi dobre. Platový strop klubov NHL sa od budúcej sezóny zvýši na 104 miliónov dolárov. Oproti aktuálnemu ročníku ide o nárast o 8,5 milióna. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň, miestami aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe okolo 18 stupňov. Zafúka nám len slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Na hodinách 7.22 pozdravujeme aj vodičov na cesty a radar stretnete na D1 za Žilinou smerom na Bytču a namerať vás môžu aj na výjazde z Martina smerom na Vrútky. Aktuálne to je od nás všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne aj Depeche Mode. Pekné ránko želáme o pol 8.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: Mali by ste vedieť, že najstaršia hračka, s ktorou sa hrali deti na našom území, bol hlinený vozík. Archeológovia ho objavili v Nižnej Myšli a predpokladajú, že táto hračka vznikla ešte v roku 1500 pred našim letopočtom. Keby tu bola Dominika, už by povedal, že ten vozík bol určite môj. O tom, s čím sme sa hrali a ako sme sa hrali v minulosti, sa v podcaste Časový tunel porozprávali aj dvaja veľmi skúsení archivári, aj televízni, Miki Michalčík a Rado Kuric, tak poďme pospomínať s nimi, napríklad na také šlapacie autíčko.
2: To som vždycky tak závidel, keď som to videl, že to niekto mal, také šlapacie autíčko, do ktorého ste si sadli a šlapali a išli ste a učili ste sa vlastne takto od malička už šoférovať. Prvá zmienka, ako som sa dočítal, je u nás, je z roku dokonca 1913. No a dva roky na to si už údajne mohli záujemcovia kúpiť šlapacie autíčko v obchodnom dome v centre Prahy. Čo sa týka napríklad výroby takýchto autíčiek u nás, tak vyrábala ich spoločnosť Hyko v severočeskom Duchcove.
0: A potom prišla na trh jedna konkrétna značka šlapacích autíčok.
2: V Československu sme mohli vidieť tie šlapacie autíčka značky Moskvič, ktoré k nám boli dovážané zo Sovietskeho zväzu.
3: My sme mali v škôlke dokonca takéto šlapacie autíčka. Boli to také tie beztvaré, len boli taký obdĺžnik okarasovaný, ktorom sa dalo šlapať. A samozrejme tie dizajnové kúsky, to boli práve tie Moskviče, ktoré mali dokonca aj svetla. A mnohé z nich ešte dnes môžete vidieť na takých tých detských kolotočoch, kedy si tieto šlapacie autíčka umiestňovali práve kolotočiari na tie podvozky, na tie kolotoče a tam sa v nich vozili deti, už neslúžili teda na šlapanie, ale na vozenie a tam sa zachovali pomerne veľkom množstve aj v zachovalom stave.
0: A toto sa vám tiež zíde vedieť?
2: Najväčšiu zbierku šlapacích autíčok u nás môžete vidieť, pán kolega, milí poslucháči, pod Tatrami v Novej Polianke. Je tam také múzeum, kde je dokopy 120 takýchto autíčiek, sú rozdelené do niekoľkých tematických celkov, pochádzajú z rôznych kútov sveta. Keď pôjdete okolo Novej Polianky, okolo múzea Pedal Planet, tak sa tam určite zastavte.
0: A to som ani netušil, že také niečo existuje, lebo to šlapacie autíčko to bola legenda. Tiež sme ho nemali doma a závidel som to tým ostatným chlapcom, ktorí to mali. Bola to celkom rarita, tiež by som si ešte zašlapal.

0: Milujem túto pesničku, ešte keď sme boli malé decka, tak naši toto počúvali z kazeťáku Albano a Romina Power, teraz u nás na vlne. Máme 7.36 a dáme si zvieracie okienko. Neberte si to osobne, neblahoželám vám, ale dnes je Svetový deň somárov. Svet si ho pripomína vždy 8. mája s cieľom upozorniť na to, aké sú dôležité hospodárske zvieratá. Tak si dajme zo pár oslých faktov. Somár je najstaršie zviera, ktoré si človek skrotil. Somár má všetko, čo chýba našej Dominike. Má výbornú pamäť a orientačný zmysel. Dobre, ten orientačný zmysel je skôr problém našej Erulky, ale ich typický zvuk, to IA, alebo to IA, môže byť počuť až do vzdialenosti 3 kilometre. Somár je veľký empat, rád sa kamaráti s inými somármi, ale aj s ľuďmi. A somár nie je hlúpy, práve naopak. Hlúpy je človek, ak si toto o ňom myslí.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Chladené bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 3,03 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené bravčové líčka Iberico, kilogramové balenie, cena za kilo 19,03 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 10. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčí vás o tom dezert Lind Lindor, rôzne druhy 200 gramov len za 6,49 a zipser šunka 100 gramov za 99 centov. Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Premente deň matiek na výnimočný zážitok. Už teraz v Lidli exkluzívna horká čokoláda iba euro 99 za 125 gramov. Prosecco DOC Frizzante len 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A výber kytíc už od 2,99. Lidl sa oplatí.
6: Mami sú rôzne.
7: Chaotické.
6: Aj systematické.
7: Tiché.
8: Aj divoké.
6: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
1: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.
9: Na hodinách 7.40 pripravené sú krátke správy. Dnes môžu na slovenských cestách jazdiť aj kamióny a nepotrebujú na to výnimku zo zákazu, ktorý upravuje zákon. Upozornila na to polícia. Národná diaľničná spoločnosť apeluje na rozvahu a zvolenie bezpečných postupov pri riešení mimoriadnych udalostí, ktoré sa môžu vyskytnúť na diaľnici. Vozidlo je v nevyhnutných prípadoch potrebné umiestniť čo najbližšie ku krajnici a výstražný trojuholník umiestniť minimálne 100 metrov zaň. Spoznali sme finalistov európskych futbalových súťaží. O titul Európskej lige si zahrajú Aston Villa a Freiburg, v konferenčnej lige to bude Crystal Palace a Rayo Vallecano. Dnešok bude prevažne oblačný a miestami aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe okolo 18 stupňov. Zafúka nám len slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: 7.41 je aktuálny čas, pridávame aktuálne informácie z našich ciest. Máme tu radary na D1 za Žilinou smerom na Bytču a taktiež na výjazde z Martina smerom na Vrútky. Z ciesta na teraz všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie doplňte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: neuveriteľne silný text v tejto pesničke, keď budete mať niekedy chvíľku, tak sa na to pozrite a možno budete veľmi prekvapení. ABBA u nás na vlne.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: Ak ide o rubriku na pracovnej vlne, tak sa vždy potešíme, keď sa nám ozve niekto, kto vytrča z davu nejakým spôsobom, a to sa stalo, keď nám o sebe dala vedieť Erika. Erika totiž to pracuje ako kamionistka, jazdí najčastejšie po cestách západnej Európy a búra mýty o tom, že je to výhradne mužská záležitosť. Nie je, aj keď každá žena kamionistka je predsa len zjav, keď uvidíte to veľké auto a zrazu to šoferuje žena, ale Eriku to neskutočne baví.
2: Ja si to myslím tak ešte stále, že je to ako platená dovolenka táto práca. Ja som už ako mladá chcela byť kamionistka, ja som vždy o tom snívala, že koľko týto cestuje, ja som tam len vtedy to videla. A teraz, ono, ja som sa v tom našla. Toto je moja práca snov určite.
0: No aj Dominika je inak dobrá šoférka, ale predovšetkým mama, tak mala nejaké otázky k veci.
3: Čo hovorí na to tvoja rodina, lebo predpokladám, že viac nie si ako si doma.
2: No, tak ono všetko má svoje pre a proti, viete. Ja som samoživiteľ, mám dve maloleté deti ešte, takže oni vedia, že čo s tým chodí. Jasné. Že buď budeme mať všetko a maminka bude troška preč, alebo bude maminka doma a budeme z výplaty do výplaty.
0: Takže. No a mňa ako chlapa samozrejme zaujímali aj nejaké technické záležitosti, či jazdí s prívesom, návesom, aké veľké je to auto, ako výkonný je vôbec ten kamión, čo je to zač.
2: A myslíte si, že ja to tomu rozumiem? Mňa do čoho posadia, ja s tým idem.
3: Vizuloma.
0: To je super.
3: Tak to si na tom zhruba ako ja. Ja tiež ti neviem povedať, že čo je čo.
0: Tak aspoň farbu.
2: Mám modrý, mám biely, aj predtým bolo biele. Tie moderné kamiony, to si ani neviete predstaviť. Bohužiaľ, takto to poviem, ako to je, to už každý sprostý toho šoféruje. Takže...
0: Veľmi úprimná osoba bola táto Erika. Ozaj, tiež vám počas počúvania rozhovoru napadlo, že ako s tým kamiónom dokáže vôbec cúvať. Áno, aj nám to napadlo, tak sme sa opýtali.
2: Hej, v pohode, to treba na to prísť. Keď mi to vysvetlovali, tak ono, že keď točíš doľava, ideš doprava, mne nehovorí, ja keď som za volantom, ani neviem, kde mám ľavú, pravú ruku. Treba na to prísť.
0: Dobre, a ešte jedna silná informácia na záver. Celosvetovo vraj jazdia po svete iba 3% žien kamionistiek. A my a vy už jednu poznáme.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

Žodísť zo školy s veľkou guľou.

0: Dobré ráno, máme 7.59 na vlne a je to tak, že keď si chce náladu zlepšiť žena, porozpráva sa s kamoškou, niečo si kúpi, pustí si nejaký romantický film, dá si čokoládu, ide sa prejsť, alebo si vyleje srdce aj dušu na sociálnych sieťach. Tak sa to hovorí. A muž? Muž si ide zašportovať, zahrá si hru, pozrie si nejakú komédiu, vybehne za kamošmi, s ktorými preberie všetko, len nie to, že prečo má zlú náladu, prípadne majstruje, pozerá šport, úplne sa vypne a je sám. Toto sú tie základné rozdiely, aj vy mi píšete tie vaše zlepšováky na nálady overené časom, hej, že keď máte naozaj zlý deň, blbý deň, niečo sa pokazilo, tak čo urobíte, aby sa to zmenilo? Igor píše, pustím si Vinetua, alebo na YouTube Landu, Kryla a Nohavicu a keď chcem byť smutný, tak si púšťam Kelly Family a spomínam na časy, keď som mal 15 rokov a život bol gombička a píše Alenka, zapnem si Rádio Vlna a počúvam vás dvoch, vy ste už overení časom, tak ďakujeme, odkážem aj Dominike.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
2: Bolo 8 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Očestný alebo historický názov môže požiadať každá škola či školské zariadenie na Slovensku. Hokejisti Karoliny vedú v sérii s Filadelfiou. Dnes bude prevažne oblačný deň s teplotami do 25. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Očestný alebo historický názov môže požiadať každá škola či školské zariadenie na Slovensku. Žiadosť sa podáva elektronicky cez portál verejnej správy na Ministerstvo školstva. Čestný názov môže niesť meno významnej osobnosti, historicky zas pripomína dôležitú udalosť. Podľa rezortu školstva môžu školy takto posilniť svoju identitu a jedinečnosť. Čestné občianstvo mesta Košice si prevzala speváčka Marika Gombitová. Ocenenie získal aj bývalý hokejista Peter Bondra, ktorý si ho prevezme dodatočne. Mesto zároveň ocenilo ďalších jednotlivcov a kolektívy z oblasti športu, kultúry, vedy či zdravotníctva cenou mesta Košice, cenou primátora a plaketou primátora. Americký prezident Donald Trump označil rokovanie s brazilským prezidentom za veľmi dobré. Prezidenti vo Washingtone riešili najmä obchod a clá. Brazilský prezident po trojhodinovom stretnutí povedal, že bolo dôležité pre Brazíliu aj USA. Pokračujeme aj športom. Hokejisti Karoliny vedú v sérii s Filadelfiou už 3-0 na zápasy. Na ľade súpera vyhrali 4-1 a už v najbližšom zápase môžu potvrdiť postup do finále východnej konferencie NHL. V tejto sezóne vo vyraďovačke ešte Karolina neprehrala, ťahá teda 7-zápasovú víťaznú šnúru. Dnešok bude prevažne oblačný a na mnohých miestach aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe to bude okolo 18 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 8 pridávame aktuálne informácie z našich ciest. Tam ste nám nahlásili radar na D1 pre Trnavou smerom z Bratislavy a rýchlo si postražte aj v Nitre na Novozámockej smerom do centra, taktiež tam je radar. Na teraz to je od nás všetko, ale ak máte akékoľvek nové informácie z ciest, volajte ich na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajme vám šťastnú cestu.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Vaše veselé ráno.
3: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Cez 8 hodinu sme sa dostali, tak dobré ráno. Stále som zvedavý na tie zlepšovače nálady, ktoré na vás vždy zaberú, keď máte blbý deň. Andrejka píše, mne vždy urobí náladu naša žovka a jej kukuč. Žovka je pes. To máš aj ty tak, Val, to sme spomínali, že tiež Hauko te vždy vylepší náladu. A ešte píše Andrejka, že keď tak jej deň zlepší aj Dominikine nákazlivý hrbatý smiech. A Robo píše, to som zase ja celkom aj precítil, že tak fajnovo a nahrubo si zanadávam. Aspoň 3-4-5 škaredých slov za sebou a uľaví sa mi, a ak nie, tak si dám druhé alebo tretie kolo. A pri tom treťom mi už je väčšinou dobre a tá náladička je naspäť.

0: Hity overené časom na vlne, to vám hráme vždy 24 hodín denne, teraz Kylie Minogue a už máme 12 minút po 8 a teda stále mi dávate tie tipy aj ostatným na zlepšovače nálady, ktoré na vás vždy platia, alebo sú overené časom, máte nejaký zlý, blbý, ťažký, nepodarený deň, ale toto jedno vždy pomôže a teda čujme, čo platí na moju pracovnú polovičku Dominiku, ktorá si dnes zobrala voľno.
1: No ja si myslím, že ja som v tomto veľmi jednoduchý a jednoznačný človek. Mne, čo dokáže vždy za každých okolností, za akejkoľvek únavy zlepšiť môj deň, je jedlo. Akékoľvek jedlo, ktoré mi niekto pripraví alebo kúpi, alebo si ho kúpim sama. Ja milujem koláče, milujem čerstvý chrumkavý chlebík. Mňa, teraz cítim, jak mi vrzga pod zubami. Milujem čokoľvek, ja neviem, avokádový toast, čokoľvek mi niekto skrátka donesie pod nos, že som nemusela ani pohnúť brvou, ako sa hovorí, a budem krásna, šťastná, najedená. Mňam.
0: Pre mňa je zlepšovač nálady, lebo väčšinou mám všetko z minuty na minútu, keď mám čas sa na chvíľu zastaviť. Len tak si sadnúť napríklad na obrubník s koláčikom, alebo len tak si niekam sadnúť a pozerať sa len tak tupo do priestoru a chvíľu nemusieť riešiť nič a nad ničím nepremýšľať. To je pre mňa zlepšovač nálady. Píše Danka, dám si večer jedno pivo a vybavené. Áno, Danka to napísala. Števka píše, pustím sa do niečoho veľkého, napríklad idem upratovať pivnicu. A tomuto sa ja veľmi čudujem, že toto je zlepšovač nálady, začať upratovať niečo veľké. Táňa, keď si potrebujem zlepšiť náladu, dostať sa do pohody, uprosím môjho muža, aby sa mi hral s vlasmi. Vždy to zaberie a uprosiť ho musím preto, lebo on neznáša dotýkať sa cudzích vlasov a chodidiel. Ale ja predsa nie som cudzia. Miro sa trošku opustil. Viete, čo je najhoršie? Keď vám náladu vie pokaziť to isté, čo vám ju vie aj zlepšiť. V mojom prípade sú to naše deti. Erik píše, keď už taký deň nastane, čo sa stáva málo, kedy, že mám zlú náladu, tak nerobím nič. Hrám mŕtvého chrobáka, deň prejde, nasledujúci zase pohoda. A Ivetku máme v hlasovke.
2: No, ja si otvorím YouTube, karaoke a idem si svoj bôľ vyspievať. Funguje to? Áno, áno. Biele suché podporí aj tóny, ktoré nemám šancu dať. Zatiaľ od susedov nevyberám vstupné.
0: Ale inak ešte mi napadá, že aj tie reelska na tých sociálnych sieťach vedia zlepšiť tú náladu, keď sú tam také všelijaké jednoduché, primitívne s dobrým humorom.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Marekom.

0: Erulka hovorila pri tejto pesničke, že to bola moja mladosť, ja som sa pozrel na ten rok a ja som vtedy končil strednú školu, tak si vypnite len tak sami pre seba, čo myslíte? Backstreet Boys, Everybody, ako stará pesnička to je, z akého roku? No tak vážený rok, 1997.
1: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
5: A je to tu! 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
5: Minus 1!
6: Minus 2! Minus 4, 4,
4: 2! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
7: Je aktuálny čas, začínajú krátke správy. Polícia vyšetruje okolnosti lúpežného prepadnutia, ku ktorému došlo včera neskoro večer v priestoroch záložne v Bratislave. Do prevádzky podľa zistených informácií vošiel neznámy páchateľ ozbrojený krátkou guľovou zbraňou. Donald Trump hrozí zvýšením ciel, ak Európska únia do 4. júla neschváli obchodnú dohodu. V marci síce podmienečne odobril Európsky parlament, na jej konečnej podobe sa ale musí dohodnúť s členskými štátmi. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková víťazne vstúpila do turnaja v Ríme. Svetová jednotka si v druhom kole dvojhry poradila s Češkou Barborou Krejčíkovou hladko 6-2, 6-3. Dnešný deň bude prevažne oblačný a aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na severe to bude okolo 18. Zafúka nám len slabší vietor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Na hodinách 8.20 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začíname upozornením na R4 pri Svidníku smerom na Stročín. Je zrazená zver, dávajte si tam veľký pozor. Radar stretnete na D1 pre Trnavou smerom z Bratislavy a namerať vás môže aj v Nitre na Novozámockej smerom do centra. Na teraz to je všetko. Ak máte ďalšie informácie z ciest, môžete ich doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

8.29 na vlne, ak sa pýtate, ako dopadla dnešná mentálna rozcvička, tak toto je ten čas, keď si to pripomenieme, ak ste to náhodou prešvihli. Dnes sme zapojili do nej Ivanu, vyhrala darčekové predmety s logom Rádia Vlna, alebo nevyhrala. Tu je odpoveď, najprv tá dnešná ukážka, či by ste vedeli vy.

0: zasoloval. No, a teraz by som rád vedel od teba, že aká je to presne pesnička?
1: No, podľa mňa je to Love Me Do a od Beatles.
0: Ale áno, je to skladba overená časom a teda mega overená časom. Túto pesničku počúvame neuveriteľných 64 rokov. Podpísaní sú pod ňu Paul McCartney a John Lennon. Paul mal len 16 rokov, keď ju napísal a všetci dobre vieme, že je to debutová nahrávka skupiny Beatles a ty si to vedela absolútne na istotu, že?
1: Áno.
0: Áno, to znamená, že darčekové predmety Rádia Vlna sú tvoje a ja ťa vyhlasujem za mentálne rozcvičenú.
1: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: Ak všetko dobre dopadne, alebo ako hovorili naše babky, ak dožijeme, tak v pondelok sa budeme mentálne rozcvičovať už klasicky vo štvorici, so mnou, s Dominikou, s harmonikárom Rudým a s niekým z vás. Tak sa prihláste na radiovlna.sk/ráno.

0: Opäť sa o niečo posúvame v piatkovom ráne. Máme 8 hodín 38 minút, 8. maj v kalendári a dámy a páni kamaráti, ešte jedna pripomienka dôležitá. Nezabudnite, že v nedeľu bude deň matiek. A viete, čo oslavujú strojári deň pod ní matiek? Deň skrutiek. Ale teda nie o tom som chcel, ale na oldiskové turné s nami tento rok vyráža aj skupina Lunetik. A akom by mohol súvisieť deň matiek so skupinou Lunetik? No, majú takú ikonickú skladbu, ktorá túto kapelu vystrelila medzi hudobné hviezdy a dnes už aj hudobné legendy. A hovorím samozrejme o pesničke Máma.
1: Díky za mámu, ako proste, tie lidi to zbožňujú.
2: Ikonická. To je pojď,
1: Ale ne, tak spousta těch chlapů, který nás tenkrát logicky nemuseli, a když hraje máma, tak na konci všichni zpívají, no. Takže vlastně
3: jako je to zázrak. A si to vaše mami normálně, že keď mají sviatok, si to aj vypýtají a dáte to? Alebo vedia, že nemusí to ten vašek, až tak nebudem ho nutit, aby mi to spíval?
2: Já to musím vždycky hrát, jezdím s dětma, jezdíme vodu, vždycky fotříci s dětma a tam se ty taťkovi vždycky nalejou. Tak já se zmu kytarou, oni to tam začnou zpívat, teď se tam slezují lidi s silovkem po hačku, hej, tak.
0: No a presne toto si dáme na tých našich oldiskách, ja už to vidím, ako celé to publikum bude, si moje máma. Tak teda, radiovlna.sk/oldisparty, vidíme sa, zaspievame si.
4: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokár nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
6: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
4: Rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
7: O 8.42 sú pripravené krátke správy. Rodičia detí, ktoré sa pre nedostatok miest nepríjmú do spádovej štátnej škôlky, budú môcť aj v školskom roku 2026-2027 požiadať o predĺžený rodičovský príspevok. Nárok vznikne po splnení zákonných podmienok a absolvovaní prijímacieho konania. Spojené arabské emiráty uviedli, že ich protivzdušná obrana zasahuje po celej krajine proti iránskym dronom a strelám rôzneho typu. Irán na krajinu útočil aj v pondelok a útorok. Išlo o prvé útoky od začiatku prímeria. Hokejisti Kazachstanu si vybojovali návrat do elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Na turnaji A skupiny prvej divízie zdolali Ukrajinu 5-4 po nájazdoch, po 4 výhrach už majú istý postup. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň a miestami aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe okolo 18 stupňov. Zafúka nám len slabý vietor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: 8.43 je aktuálny čas. Pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlásili ste nám niekoľko radarov. Prvý máme na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy. Namerať vás môžu aj v Nitre na Novozámockej smerom do centra. Rýchlo si postražte aj na výjazde zo Šútova smerom na Ružomberok a taktiež aj na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Napokon máme radar aj na D1 za Prešovom smerom na Košice. Aktuálne to je všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, zavolajte nám na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Človek by ani nepovedal, že toto je cover verzia, taká dobrá Scorpions White Dove, originál samozrejme od skupiny Omega maďarskej. My vám ráme hity overené časom a poďme do finále.
1: Top 5 na dnes.
0: Máme top 5 zlepšovákov nálady, ktoré podľa vás fungujú u vás, vám, lebo sú overené časom. Ak by som mal urobiť takú malú štatistiku, tak najčastejšie ste spomínali hudbu, jedlo, ale aj našu rannú show, za čo sme vám teda mimoriadne vďační. Naozaj robíme, čo sa dá a robíme to radi, ako by povedala Dominika. Menej sa už nedá. Takto Peťka na dnes. Na mieste číslo 5 je Peťo. Treba zlepšiť náladu, urobím kolegovi zle hneď ráno a mne je lepšie. Vyskúšajte. To je také ženské, Peťo, ja neviem. Na štvorke dnes Zdenka. S kolegyňami si dáme po jednom veterníku a potom je svet rovnováhe. Na trojke dnes Andrejka.
2: Pre mňa sú riešením na každý problém činky. Sprevádzajú ma celý život. Čaute.
0: Fíha, dvojka je Ľudka. Náladu mi vždy zlepší, keď si oblečiem niečo, nazvíme to nemiestne. Naposledy to bola predĺžená košeľa, ktorá je na šaty krátka, ale na tričko už dlhá. Mala som pod ňou kraťasy, ktoré ale nebolo vidieť. A takto som prešla obcov. Robím to často, lebo vždy to vyvolá rozruch, ako sa hovorí talk about. A mne to potom pozdvihne náladu. Nemôžem ja predsa za ľudskú domýšľavosť. Jednotka je Peťo. Keď si chcem urobiť pekný deň, tak sa zastavím v predajni aut, tvárim sa, že mám vážny záujem, aj si nechám vypracovať cenovú ponuku, posedím si v nových autách, prípadne sa preveziem a s dobrým pocitom odchádzam preč. To je inak veľmi zaujímavé. A dajme si bonus, ten je od Danky.
3: Na mňa funguje napríklad to, že keď mám na prd náladu, tak si idem kúpiť novú voňavku. Mám ich už tak cesto.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: V Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Som Zuzana Ondrášová, marketingová manažérka zo spoločnosti Tescoma. Rádio Vlna je pohodové, obľúbené rádio, ktoré dotvára príjemnú kulisu nielen mojej obľúbenej reštaurácii alebo u kaderníčky, ale dostávam spätnú väzbu aj od mojich známych, ktorí reagujú na našu teskomackú kampaň práve na vlne.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
2: Bolo 9 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovenská pošta vydáva celú novú pohľadnicu Slovenské motívy. Na zimných olympijských hrách v roku 2030 budú len športy na snehu a ľade. Dnes bude prevažne oblačný deň s teplotami do 25 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci so Slovenským Červeným krížom prinesú do vlakov Tatran osvetu o pripravenosti na mimoriadne situácie, ako sú povodne, požiare či výchrice. Podrobnosti spresnil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci so Slovenským Červeným krížom pripravila osvetovú aktivitu, a to priamo vo vlaku, venovanú pripravenosti na mimoriadne situácie spôsobené prírodnými živlami. Cestujúci v dvoch vybraných spojoch Tatran sa budú môcť oboznámiť s tým, ako sa pripraviť na takéto situácie.
2: Cestujúci vo vlakoch si budú môcť vyskúšať zastavenie evakuačnej batožiny, oboznámiť sa s provizorným ubytovaním či psychologickou prvou pomocou pri krízových situáciách. Národná diaľničná spoločnosť apeluje na vodičov, aby pri nehodách na diaľnici zachovali rozvahu a dbali najmä na bezpečnosť. V prípade mimoriadnej udalosti treba vozidlo odstaviť čo najbližšie ku krajnici a výstražný trojuholník umiestniť minimálne 100 metrov za auto. Diaľničiari odporúčajú obliecť si reflexnú vestu ešte vo vozidle a následne sa presunúť za vodidlá. Pomoc je možné privolať cez linku 112 alebo diaľničnú patrolu Národnej diaľničnej spoločnosti na čísle 0800 100 007. Slovenská pošta vydáva celinovú pohľadnicu Slovenské motívy s natlačenou poštovou známkou priamo na adresnej strane. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
5: Pohľadnicu tak stačí už len vypísať a odoslať cez klasickú poštovú schránku alebo integrovanú schránku v balíkoboxe. Ide o praktické riešenie bez nutnosti dokupovania známky či sledovania aktuálnych taríf.
2: Pohľadnice sú podľa pošty vydané v troch variantoch, a to s motívom Vysokých Tatier, Bratislavy a Košíc. Poďme na šport. Na zimných olympijských hrách v roku 2030 budú len športy na snehu a ľade. Medzinárodný olympijský výbor tak odmietol návrh zaradiť disciplíny ako trailový beh či cyklokros. Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru však nevylúčila, že sa podobná zmena môže riešiť pri zimných olympijských hrách 2034 v Salt Lake City. Dnešok bude prevažne oblačný aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe okolo 18 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 9. máme aktuálne informácie pre vodičov na cesty. Radar máme na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy. Ďalší radar je v Nitre na Novozámockej smerom do centra. A radar nahlasíte aj na našom čísle.
6: Dobrý deň, chcel by som nahlasiť policajný radar. Medzi Novákmi a Prievidzou beha malomodré BMW kombi.
2: Ďakujeme, ďalší radar je na výjazde zo Šútova smerom na Ružomberok. V Ružomberku sú aj na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok a na D1 za Prešovom smerom na Košice. Stiež je to na teraz všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Na vlne so Sorianou.
2: Tri minúty po 9. to je náš presný čas a ja vás všetkých pozdravujem, želám krásne, dobré ráno aj od nás zo štúdia Rádia Vlna. A teda len pripomeniem v skratke o dnešnom dni, že máme 8. mája, je piatok, deň pred víkendom. Možno si práve vy užívate už aj predĺžený víkend, tak všetkým, čo ste tu s nami na spoločnej vlne, želám krásne, dobré ráno, poďme si to spoločne užiť.
3: Počúvate Na vlne so Sorianou.

0: sme si ju zahrali. Bola z roku 1985, to len tak pre zaujímavosť, ale v tejto chvíli mám pre vás jeden skvelý tip konkrétne na víkend.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Základom fungovania je dobrý spánok. Platí, že v noci niekedy nevieme zaspať, za to za volantom to príde aj na pravé poludnie. O problémoch so zaspávaním sa budeme rozprávať práve na pravé poludnie v talkshow na vlne. Didiana tentoraz vyspovedá neurogenetika a doktoranta na Viedenskej univerzite Tomáša Eichlera. Zisťovať bude, ako sa spí spánkovému vedcovi, na čo by mali staviť muži, aby sa im lepšie spalo, ale preberie samozrejme aj žen. Témy.
2: Platí, že menopauza je tiež riadny kazič spánku, vraj aj tejto téme si sa v rámci svojho výskumu venoval a výsledky plánuješ zverejniť knižne.
3: Tú knihu práve editujeme, ja sa tam téme menopauza venujem kvôli tomu, že samozrejme mnohé perimenopauzálne ženy prišli za mnou s tým, že buď nemohli spať kvôli návalom tepla alebo z iných dôvodov a pointa je, že je to také málo preskúmané a ja vychádzam aj zo zistení ginekologičky Sarah Gottfried, ktorá aj v knihe Hormone Cure, aj Autoimmune Cure, ktoré vyšli pred 2 rokmi, ukazuje, že sú rôzne spôsoby manažovania stresu alebo riešenia tohoto, že ona ukázala, že sú rôzne typy ľudí, rôzne typy žien a každej zaberá niečo iné, že to nie je jedno univerzálne riešenie.
2: No veď toto, to je jak so vzťahom. Milión Presne. vzťahov, milión problémov.
3: Áno.
2: No, milión žien, 2 milióny problémov.
3: Tak ja sa v tej knihe tomu venujem tak, že aby to bolo čo najjednoduchšie, aby človek videl, že aké sú možnosti, že má na výber a že tam nie je jeden univerzálny všeliek.
2: A tak daj jeden aspoň. Najuniverzálnejší.
3: Skúsme niečo jednoduché, že zoberieš si z mrazničky mrazenú zeleninu alebo ploskú fľašu od šampóna si zmrazíš a cez utierku si to priložíš pod pravé rebro na pečeň alebo nejaké iné studené obklady.
2: No mám také naučiť, také vankušiky, nech nemám kruhy.
3: To je jedna vec. Druhá vec, že akýmkoľvek spôsobom si vieš manažovať stres, je dobré, aby si ho manažovala.
0: A viac nie len o červoch, na ktorých host talkshow na vlne skúmal spánok, sa dozviete už túto nedeľu od 12. Didiana privíta neurogenetika Tomáša Eichlera.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: So skvelou hudbou je deň istotne krajší. Toto bol George Harrison, Got My Man Set On You. Hudba má nezameniteľné miesto u nás na vlne. Rovnako tak aj aktuálne informácie. Tie vám prinášame každých 30 minút, takže viac sa dozviete už o chvíľu.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Smotanu na varenie Rajo 180 ml za 59 centov. Smotanový dezert Bohunka s čokoládou a nugátom alebo s príchuťou vaječného likéru každý za 65 centov. A CBA oblátku s citrónovou príchuťou polomáčanú len za 39 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli kačacie stehná iba 79 centov za 100 gramov. Horálky Retro len euro 89 za 5 kusov v balení. A Prosecco DOC Frizzante iba 2,69 Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. Lidl sa oplatí.
8: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za euro 99 centov, polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
10: Neberte si to osobne, neblahoželám vám, ale dnes je svetový deň somárov. Somár má všetko, čo chýba našej Dominike. Má výbornú pamäť a orientačný zmysel. Dobre, ten orientačný zmysel je skôr problém našej Erulky, ale ich typický zvuk, to IA, alebo to IA, môže byť počuť až do vzdialenosti 3 kilometre. Somár je veľký empat, rád sa kamaráti s inými somármi, ale aj s ľuďmi. A somár nie je hlúpy, práve naopak. Hlúpy je človek, ak si toto o ňom myslí. Aká je to presne pesnička?
11: Podľa mňa je to Love Me Do a od Beatles.
10: Ale áno, je to skladba overená časom, a teda mega overená časom. Túto pesničku počúvame neuveriteľných 64 rokov.

0: Podpísaní sú pod ňou Paul McCartney a John Lennon a ty si to vedela absolútne na istotu, že?
1: Áno.
0: Mladý muž sa tam totižto vyhrážal, že skončí so životom a vyskočí z okna. Keď mu ale na pomoc pribehli záchranné zložky, tak zistili, že býva na prízemí. 2 metre nad zemou asi. Navždy vo vzťahu nie je niečo, čo nájdete. Je to niečo, čo si musíte vybudovať. A toto je veľká vec.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: O pol desiatej sú pre vás pripravené krátke správy. Tento školský rok sa končí v utorok 30. júna. Nedávno minister školstva Tomáš Drucker pripustil, že by si žiaci mohli vysvedčenie prebrať skôr podobne ako v Českej republike. Výučba na školách sa tam tento rok skončí už 26. júna. Spojené arabské emiráty uviedli, že ich protivzdušná obrana zasahuje po celej krajine proti iránskym dronom a strelám rôzneho typu. Irán na krajinu útočil aj v pondelok a útorok. Išlo o prvé útoky od začiatku prímeria. Medzinárodná futbalová federácia FIFA strojnásobila ceny najdrahších vstupeniek na finále tohtoročných majstrovstiev sveta. Jeden takýto lístok momentálne stojí takmer 33 000 dolárov. Dnešok bude prevažne oblačný a miestami aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 25, na severe okolo 18 stupňov. Zafúka nám len slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Minútu po pol desiatej poďme aj na slovenské cesty, kde máme hneď niekoľko radarov. Prvý je medzi Novákmi a Prievidzou, meria tam tmavomodré BMW kombi. Ďalší máme na výjazde zo Šutova smerom na Ružomberok a namerajú vás aj na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Napokon máme radar aj na D1 za Prešovom smerom na Košice. Aktuálne to je z ciest všetko, ale ak naše informácie viete doplniť, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Fun Factory z Rádia Vlna. Priatelia, aké by to bolo bez knižného typu? Už v našom tradičnom čase sa povenujeme ďalšiemu, po ktorom určite siahnu viacerí z vás.
1: Na vlne s knihou.
0: Janu Pronskú asi netreba zvlášť predstavovať, je to kráľovná slovenskej historickej romance. Z jej kníh sa predávajú 10 000 kníh a mnohé vychádzajú v nových vydaniach. A práve tento týždeň pribudla na knižných pultoch jej kniha Viazaný prísahou s novou obálkou a nádhernou orieskou. Ako mi povedal náš Milan Buno, mnohé jej verné čitateľky si kupujú aj tieto staršie knihy v novej grafickej úprave. Pred pár mesiacmi takto vyšiel Krvavý erb a teraz teda Viazaný prísahou, no a tie oriesky sú naozaj krásne. Veci pozrite v knihkupectve alebo na webe, no a samozrejme aj samotný príbeh stojí za to.
2: Je to pútavý príbeh zasadený do nepokojných čias poznačených tureckými vpádmi, intrigami a bojom o moc. Nechýba napätie, vášeň ani silné emócie, ktoré sú pre jej tvorbu typické. Trošku atmosféry vám priblíži herec a dabér Marek Koleno.
3: Samuel!
4: Tu som. Neochotne sa ozval.
3: Radný pán a celá spoločnosť sa ťa už nevedia dočkať.
4: Zvolal Michal, mocný, ozrutný chlapisko. Vykrútil si fúzy, ktoré mu zabrali polovicu tváre a zamieril k Samuelovi, pričom v jednom kuse hromžil.
2: Hlavným hrdinom je teda rytier Samuel de Gara, ktorý prichádza v prestrojení za potulného pevca na hrad Blatnica, aby splnil posledný sľub daný zomierajúcemu priateľovi. Ten mu pred smrťou prezradil tajomstvo o vznešenom pôvode svojej bývalej manželky Rozálie a zaviazal ho, aby ju odviedol do bezpečia. Rozália sa však medzičasom stala väzenkyňou na vlastnom hrade a okolo nej sa rozbieha nebezpečná hra o uhorský trón. Samuel jej preto skladá prísahu vernosti a ochrany, lenže medzi povinnosťou a citmi vzniká konflikt, ktorý môže zmeniť ich osudy. Janka Pronská si pri písaní zgustla na svojom, pretože toto historické obdobie miluje.
5: Mne sa práve to obdobie stredoveku, keď Slovensko alebo Uhorsko dobývali Turci, keď sa menili kráľovia, rody, to všetko je pre mňa veľmi inšpiratívne, je pre mňa takouto srdcovou záležitosťou a cítim sa v ňom veľmi dobre.
2: A pri čítaní to rozhodne cítiť. Príbeh vznikol na základe skutočných historických udalostí a inšpirácií zo stredoveku.
5: V každom mojom príbehu je nejaký ten historický základ, ktorý sa skutočne stal a v tomto prípade je to bitka pri Mláči, kde umrel posledný uhorský kráľ z rodu Jagelovcov. Samozrejme, vystupuje tam množstvo postav, ktoré skutočne reálne na našom území žili, ale samotný príbeh a ten ľúbostný príbeh je čistá fikcia.
2: Román Viazaný prísahou nesie silný odkaz o cti, vernosti a sile daného slova. V časoch, keď prísaha mala rovnakú váhu ako písaná zmluva, bolo porušenie sľubu nemysliteľné. Jana Pronská zároveň ukazuje, že ani najpevnejší záväzok nemusí byť silnejší než láska.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Want to be alive od Patrika Hernandeza. Takto skvelo vám hrám, aby ste mali lepšiu náladu aj krajší deň, tak nech vám ho nič nepokazí. A keby aj náhodou, sme tu aj pre vás u nás na vlne.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Užívte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane usľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť, zdravie.

0: 17 a Stay Another Day sme si zahrali z Rádia Vlna tesne pred 10. Toto sú hity overené časom a u nás na Vlne majú priestor aj aktuálne správy. 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Premiér Robert Fico sa zajtra stretne v Moskve s Vladimírom Putinom. Ukrajinský prezident obvinil Rusko, že nedodržiava svoje jednostranné vyhlásené prímerie. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico cestuje zajtra do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom. Nezúčastní sa na vojenskej prehliadke, len položí kvety k hrobu neznámeho vojaka. Na parlamentnom výbore pre európske záležitosti to povedal štátny tajomník rezortu zahraničia Rastislav Chovanec.
2: Cesta premiéra do Moskvy je primárne zameraná na pripomenutie si ukončenia druhej svetovej vojny. Sa nezúčastní vojenskej prehliadky, položí kvet len k hrobu neznámeho vojaka, ale áno, paralelne bude popri tom bude mať aj stretnutie s ruským prezidentom, ktorému môže odozdať odkazy od ukrajinského prezidenta, s ktorým mal kontakt za posledný týždeň dvakrát.
0: Takisto podľa Chovanca môže získať cenné informácie od ruského prezidenta, ako on vidí snahy o ukončenie vojny. Podpredsednička výboru Beata Jurik pripomenula, že cesta premiéra do Moskvy je akt, na ktorý by sme si nemali zvykať. Nemalo by ísť o tradičnú cestu. Namiesto šéfa slovenskej diplomácie Juraja Blanára bude Fica do Moskvy sprevádzať štátny tajomník rezortu Marek Eštok. A na ceste by ho mal sprevádzať aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Podobne ako minulý rok pri ceste Fica do Ruska ani tento raz neposkytli vzdušný priestor na prelet Estónsko, Lotyšsko, Litva ani Poľsko. Minister investícií Samuel Migaľ oznámil kandidatúru na predsedu Prešovského kraja. Vo voľbách sa zrejme stretne so súčasným županom Milanom Majerským a europoslancom Milanom Mazurekom. Migaľ medzi svoje priority zaradil pracovné miesta, bývanie a infraštruktúru. Zároveň kritizoval Mazureka a pripomenul jeho odsúdenie za extrémizmus. Súčasného župana Majerského označil za správcu existujúceho stavu. Kandidovať na župana chce ako nezávislý kandidát. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Rusko, že nedodržiava svoje jednostranné vyhlásené prímerie a pokračuje v útokoch na ukrajinské pozície. Podľa Zelenského zaznamenala Ukrajina od polnoci viac ako 140 útokov na fronte a stovky útokov dronmi. Najviac bojov hlásia v oblasti Slovianska. Ukrajinský prezident uvedol, že Rusko sa ani symbolicky nepokúsilo zastaviť palbu a Kiev bude na útoky odpovedať. Rusko vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti oslav konca druhej svetovej vojny. A poďme aj na šport. Slovenských hokejistov čakajú posledné prípravné zápasy pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Dnes a zajtra si v Spišskej Novej Vsi zmerajú sily s Dánskom, s ktorým sa stretnú aj na šampionáte v základnej skupine. Tréner Vladimír Orsák povedal, že viacerí hráči ešte bojujú o miesto v konečnej nominácii.
3: Treba povedať, že máme mladé mužstvo, niektorí chalani sú tu prvýkrát alebo majú možnosť ísť prvýkrát na majstrovstva sveta. Samozrejme do obidvoch zápasov chceme ísť tým, že aby sme sa aj po tej psychickej stránke pripravili dobre, chceme vyhrať, aby sme do toho turnaja išli s čistými hlavami. Uvidíme, ako to pôjde. Stále veľa miest je otvorených, stále sú tam nejaké otázky, takže každý jeden chalan, čo je tu, má šancu ísť ďalej.
0: Slovensko má proti Dánsku priaznivú bilanciu. Z 24 zápasov vyhralo 17. Dnes bude prevažne slnečno, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, ojedinele môže zapršať, na východe len miestami. Teplota vystúpi na severe od 15 do 20 stupňov, všade inde do 25.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Rajci na hlavnom ťahu, tam sa zrazili dve autá. Radar meria v Bratislave na Ivánskej ceste smerom na Trnavskú cestu. Vo Svetom Jure pri Cintoríne merajú smerom do Bratislavy a spomalťa je vo Valaskej smerom na Brezno. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
4: Na vlne so Sorianou.
0: Krásne piatkové dopoludnie, rozhodli ste sa pre vlnu, čo ma veľmi teší, pretože spoločne nám bude príjemnejšie, užijeme si hity overené časom, jeden z vás aj dnešnú výhru, a to len za to, že sa vezie na tej správnej vlne. Máme toho dosť, čo stihnúť, tak ideme na to, aj krátko po 10:00 pokračujeme.

0: silný a hlavne zapamätateľný refrén. Toto bola skladba od Boyz Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. No a teraz to príde, priatelia. Mám pre jedného z vás tričko Rádia Vlna, no a šancu získať ho bude mať Janka.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Janka je na linke, si tam, áno?
2: Áno.
0: Janka, pozdravujem ťa. Ako tráviš dnešný 8. maj? To ma zaujíma.
2: Som doma, oddychujem.
0: Si doma, oddychuješ, takže si asi ten šťastný človek pre dnešok minimálne. Verím, že som ťa nezobudila, pretože mám taký pocit, ako keby si práve teraz trošku vstala.
2: Nie, nie.
0: No, výborne, lebo to by ma mrzelo, ale čo ma nebude mrzieť, a to budeš podľa mňa aj ty veľmi rada, mám pre teba super správu.
2: Áno.
0: Zapojila si sa do súťaže Veziete sa na správnej vlne, poslala si sem k nám do štúdia Rádia Vlna fotografiu s tvojim autom a s nálepkou Počúvam Rádio Vlna. Vieš mi povedať tvoju ešpezetku? Fú, dobre, ťažký povzdych, ale to dáme, dáme to. Ale nie je ťažká.
2: Neviem, BR tam je určite.
0: Áno, začíname veľmi dobre.
2: 3, 1, 3.
0: Áno.
2: BB.
0: Výborne. Bolo to, jak keby si išla po šmirgli, ale vôbec to nevadí, pretože tá ešpezetka je v tomto znení úplne správna, za čo ti gratulujem, pretože pomohla ti vyhrať našu dennú cenu. Je tvoja.
2: Wow, super.
0: No možno si sa práve teraz aj prebudila, máš trošku viac energie, čo ma veľmi teší. Si ten šťastný človek, ktorý dokáže vyhrať, alebo je to jedna z prvých výhier?
2: Prvých.
0: Tak o to viac to bude chutiť. A to tričko sa bude potom lepšie nosiť.
2: Tak to určite áno.
0: Tak sa teším s tebou. Janka, čo je dobrá správa, že stále si v hre aj o Oldies Party Rádio Vlna u vás doma. Stále to môžeš byť ty, kto získa ten ďalší mesiac túto hlavnú cenu, takže dnešným dňom to vôbec nekončí, práve naopak. Môže sa to celé rozbehnúť.
2: Dobre, tak dúfam, že to vyjde.
0: Držím silno palce. Janka, želám ti ešte krásny 8. maj, krásny víkend. Užívaj v spoločnosti Rádia Vlna. Ahoj.
2: Ďakujem. Dovi.

0: Walk in the Park z Rádia Vlna. Aj dnes treba vedieť, čo sa deje okolo nás a na Vlne sa staráme aj o to, aby ste boli v obraze a nechýbala vám žiadna informácia. Tak si teda po pol hodinke dáme krátke správy s Kristínou, viac už o chvíľu.
1: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
3: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozáručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. A kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
5: To bolo krájanie chleba. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
6: Mami sú rôzne.
7: Chaotické.
6: Aj systematické.
7: Tiché.
8: Aj divoké.
6: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
9: Keď teraz kúpite kaleráb, jeden kus len za 39 centov. Čučo riedky 300-gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
11: Oni to ľutujú občas tú samotu, že radšej by boli s niekým, že nikto nechce byť úplne sám.
12: To by som rozdelil na také dve skupiny, že keď je človek sám, nemusí byť osamotený. Uh-huh, a opačne.
10: O živote takom, aký je.
12: Rozlišovať, že či je človek sám alebo osamotený. Niekto tú samotu vyhľadáva a vie si na ňu zvyknúť, lebo nie je osamotený, lebo môžeš byť v miestnosti, kde je 100 ľudí asi tam sám. Keď sa ma pýtali, že ako vyzerá peklo, no tak to je to osamotenie. Najosamolejší je diabol, démon.
10: Pohľad na život z rôznych úhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: Je pár sekúnd pred pol jedenástou a sú tu krátke správy. Opozičná SAS pripravuje uznesenie parlamentu, ktoré odsúdi cestu premiéra Fica do Moskvy a stretnutie s Putinom. Podľa strany ide o krok, ktorý porušuje jednotný postoj Európskej únie a NATO a izoluje Slovensko. Vládnúca laboristická strana premiéra Kiera Starmera utrpela veľké straty. Vyplýva to z čiastkových výsledkov komunálnych volieb v Anglicku. Český hokejista Petr Sikora podpísal nováčikovský kontrakt s Washingtonom Capitals. Ten si ho vybral v

0: drafte NHL 2024. Dnes bude prevažne slnečno, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, ojedinele môže aj zapršať, na východe len miestami. Teplota vystúpi na severe od 15 do 20 stupňov, všade inde do 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na viaceré radary. Merajú v Bratislave na Ivánskej ceste smerom na Trnavskú cestu. Vo Svetom Jure merajú pri Cintoríne smerom na Bratislavu. Na výjazde z Túrian smerom na Ružomberok merajú obojsmerne. Radar ste videli aj na výjazde zo Šútova smerom na Ružomberok. A merajú taktiež vo Valaskej smerom na Brezno. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

0: Stop for a minute a Sandra z Rádia Vlna. Priatelia, ako máte dnes náladu? No, pýtam sa to preto, lebo dnešné dobré ráno s Dominikom a Martinom bolo o zlepšovačoch nálady overených časom. Na každého totiž platí niečo iné. A boli časy presne 140 rokov späť, keď si to ľudia mysleli okolo.
1: Pre mňa je zlepšovač nálady, lebo väčšinou mám všetko z minuty na minútu, keď mám čas sa na chvíľu zastaviť. Len tak si sadnúť napríklad na obrubník s koláčikom, alebo len tak si niekam sadnúť a pozerať sa len tak tupo do priestoru a chvíľu nemusieť riešiť nič a nad ničím nepremýšľať. To je pre mňa zlepšovač nálady.
0: A čo Dominika? Ak tipujete, že v jej prípade je to jedlo, tak tipujete správne.
2: Akékoľvek jedlo, ktoré mi niekto pripraví alebo kúpi, alebo si ho kúpim sama. Ja milujem koláče, milujem čerstvý chrumkavý chlebík. Teraz cítim, jak mi vrzga pod zubami. Milujem avokádový toast. Čokoľvek mi niekto skrátka donesie pod nos, že som nemusela ani pohnúť brvou, mňam.
0: Dominika to teraz predstavila tak, že som normálne hladná, ale mám tu ešte jeden tip od vás, od Ivetky konkrétne.
3: No, ja si otvorím YouTube, karaoke a idem si svoj bôľ vyspievať. Funguje to? Áno, áno. Zatiaľ od susedov nevyberám vstupné.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

0: Z 80-tych rokov sme si zahrali aj The Tide is High od Blondie. Samozrejme, že tu budú aj iné časové obdobia, ale ešte z 80-tych rokov si do 11. stíhame zahrať českého hitmakera Vlasa, aby viete, Michal David. Roztancuje vás, možno aj rozospieva. My máme prima rodiče, na tento hit sa môžete tešiť. A keď som už spomínala aj iné časové obdobie okrem tých 80-tych rokov, tak z 90-tych si dáme Rosa Ramazzottiho. Od neho konkrétne Più bella cosa. Hudba patrí aj k dnešnému piatku, tak si ju vychutnávajte spolu so mnou na jednej vlne.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
2: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
3: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 13. mája.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
7: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
8: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
9: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
8: Odkúpne v Citroene vás neminie.
10: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
11: Ja!
10: Ja!
11: Jipi, jipi!
10: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Slovenský nákupný týždeň Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách. Ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor. Len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.

0: My máme príma rodiče, spieval Michal David a stihol to tesne pred 11. A to je už čas pozrieť sa na to, čo je nové. 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vláda od dnes ruší dvojaké ceny nafty. Český prezident a premiér sa nedohodli na tom, kto bude Česko zastupovať na júlovom samite NATO. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vláda od dnes ruší niektoré obmedzenia týkajúce sa motorovej nafty. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej tým Slovensko reaguje aj na výhrady Európskej komisie. Tá riešila možné nerovnaké zaobchádzanie pri cenách palív.
3: To uznesenie sa netýka zrušenia ropnej krízy, ale týka sa zrušenia dvojitých cien, ktoré sme posledné týždne aplikovali. Aplikovali sme dvojité ceny, jednu cenu pre slovenských občanov a druhú cenu sme aplikovali pre zahraničných občanov a zároveň sa zrušil aj limit, to znamená obmedzenie tankovanie do externej nádrže v objeme 10 litrov.
2: Ministerka zároveň uviedla, že ceny palív na Slovensku sú podobné ako v okolitých krajinách. Nafta stojí približne 1,86 eur za liter a benzín asi 1,79 eur. Slovensko zatiaľ neplánuje znižovať dane na palivá a chce sa sústrediť skôr na spoluprácu s rafinériou Slovnaft a stabilitu cien. Železničnú dopravu medzi Košicami a Kysakom najbližšie 2 týždne obmedzia výluky. Viaceré regionálne expresy smerujúce do Prešova a Lipian budú začínať a končiť už v Kysaku namiesto Košíc. Železničná spoločnosť Slovensko zároveň dočasne uvoľní pravidlá cestovania v expresoch na tomto úseku. Cestujúci budú môcť využiť aj vozne, kde sú bežne povinné miestenky. Ľuďom s nárokom na bezplatnú dopravu tak bude stačiť iba preukaz bez potreby lístka. Obmedzenia budú platiť od pondelka až do piatka 22. mája. Český prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš sa nedohodli na tom, kto bude Česko zastupovať na júlovom samite NATO v Ankare. Obaja chcú na stretnutie ísť. Prezident Pavel tvrdí, že podľa doterajšej tradície má krajinu na samite zastupovať hlava štátu. Premiér Babiš si však myslí, že tento raz by mal ísť on, pretože chce osobne hovoriť o českých výdavkoch na obranu. Pavel po spoločnom rokovaní povedal, že na svojej účasti trvá.
4: I nadále budú trvať na tom, abych sa v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států a debaty o evropské a globální bezpečnosti. A té oficiální části se zúčastní Andrej Babiš spolu s ministrem obrany a ministrem zahraničí.
2: Prezident zároveň upozornil, že ak by ho vláda zo summitu vyradila, mohol by zvážiť podanie ústavnej žaloby. O zložení českej delegácie má vláda rozhodnúť v júni. A pokračujeme športom. Slovenskí strelci získali bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v chorvátskom Osieku. O úspech sa postarali Patrik Jány, Ondrej Holko a Štefan Šulek. Trojica vybojovala cenný kov v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Dnes bude prevažne slnečno, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, ojedinele môže aj zapršať na východe len miestami. Teplota vystúpi na severe od 15 do 20 stupňov, všade inde do 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné predpoludnie želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú na výjazde z Turian smerom na Ružomberok obojsmerne. Taktiež na výjazde zo Šútova smerom na Ružomberok a spomalte tiež vo Valaskej smerom na Brezno. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne so Solianou.
0: Krásne piatkové predpoludnie všetkým, ktorí sa rozhodli pre vlnu. Rozhodne dnes nie je núdza o skvelú hudbu, čerstvé informácie aj dobrú náladu. Vďaka nezabudnutelným hitom si spomínate na rôzne zážitky, zažívate pocity, ako by to bolo presne vtedy. Tak či už oddychujete doma, alebo vám to dnes vyšlo na prácu, pre vás všetkých hrám presne to, čo máte najradšej.
1: Na vlne

0: Verím, že som vás potešila touto skladbou Piccolo Amore z Rádia Vlna.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Blíži sa víkend a možno už ten predĺžený víkend máte, tak výlet k nemu jednoznačne patrí. A teraz 7,5-metrová socha Janošíka vám udrie do očí hneď po prijazde do dediny. Je z nerezu a nehrdzavie a od roku 1988 zdobí obec jeho rodiska, a teda Terchovú. Prosto našim národným hrdinom je zbojník a nielen po jeho stopách sa tentokrát vyberieme. V pokračovaní výletu na vlne z Terchovej nám dajú tipy na výlet Didiana a Marian Bardiovský.
2: Nachádzame sa vlastne nad kopcom, nad Terchovou, a voláme to Terchovské srdce. Tento kopec je taký dosť aj známy, pretože jedna z najznámejších filmových scenérií bolo vešanie Janošíka, a tu vlastne stala prvá šibenica, na ktorej bol Janošík obesený vo filme. Reálne to bolo v Liptovskom Mikuláši. No a okrem toho, teda, že tu máme teda to krásnu 30-metrovú rozhľadňu, z ktorej teda krásny výhľad, je celoročne sprístupnená, takže môžete sem prísť aj v noci, cez deň, ak sem vybehnete a budete trošku zadýchčaní, tak máme tu samozrejme nejaké občerstvenie pre vás nachystané. No a je to jedna taktiež z takých najznámejších a najnavštevovanejších turistických atrakcií v Terchovej, pretože aj keď je na horách ešte škaredo, tak sem ľudia určite vybehnú, aby si pozreli tú Terchovú a tie hory z hora. No a okrem toho tu máme ešte také zrekonštruované bunkre z druhej svetovej vojny, ktoré tu využívala nemecká armáda. Takto strážili prístupové cesty do Žiliny, ktoré šli od Oravy a z východu.
3: A máte tu aj takú fotogenickú vec, ste postavili srdce.
2: Áno, postavili sme srdiečko drevené, takže zozadu s krásnou panorámou malého aj veľkého rozsudca, takže tu sa môžete pekne odfotiť, byť v srdiečku, byť na srdiečku, v srdiečku a mať to v srdci.
3: Tak ideme hore sa pozrieť?
2: Ideme sa hore pozrieť.
3: Dobre, poďme.
2: Rozhľadňa má vlastne 30 metrov. Neviem presne, že prečo práve 30 metrov, ja usudzujem z toho, aby to aspoň tak vo vlačiku rozprávame, že pretože pôvodná socha, ktorú uvidíme, ktorá meria 7,5 metra, mala meria 30 metrov. Pán Kulík ako prvú sochu navrhol 30-metrovú sochu Janošíka. Dokonca na YouTube je aj video, kde akurát montujú alebo konštruujú vlastne tvár. No ale potom z nejakých dôvodov sa toho upustilo a postavilo sa teda tá menšia verzia.
0: Viac kopcovitej parády nájdete 25 kilometrov od Žiliny, a teda v Terchovej. Viac si o nej povieme zajtra na pravé poludnie, konkrétne na výlete na vlne s Marianom z miestneho turistického centra.

0: Možno vás niečo čaká, čoho sa neviete dočkať a už odpočítavate. Toto bola nám všetkým známa skladba od Mira Žbírku 22 dní. A o približne minútku vám Kristýna priblíži, čo je nové doma i vo svete v krátkych správach.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Kalvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC blok Bref, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka, nízke ceny každý deň.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Na hodinách 11:30 a sú tu krátke správy. Slovensko zažilo najsuchší apríl od začiatku meraní v roku 1881. Sucho môže poškodiť úrodu aj lesy. V blízkosti Jedľových Kostolian v okrese Zlaté Moravce boli spozorované dva vlky. Starosta obce preto žiada verejnosť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. Hokejisti HK Nitra sa v budúcej sezóne predstavia v Lige majstrov. Čerstvý šampión tak bude prvým zástupcom Slovenska v kontinentálnej súťaži po 3 rokoch od účasti Košíc.

0: Dnes bude prevažne slnečno na severe a východe, môže byť veľká oblačnosť, ojedinele aj zaprší na východe len miestami. Teplota vystúpi na severe od 15 do 20 stupňov, inde do 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pridávame ešte pohľad na cesty. Upozorňujete na radary, merajú v Bratislave na Brnianskej smerom do mesta a taktiež vo Zvolne na Nerestníckej ceste smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Rod Stewart a Rhythm of My Heart z Rádia Vlna. Sme si zahrali aj tento skvelý song z 90. rokov. Tak verím, že sa vám to všetko dobre počúva. Inak v kalendári máme piatok 8. mája, to určite ste zaregistrovali, ale tento deň bude stále ovplyvnený frontálnym rozhraním. To sa bude nad našou oblasťou aj postupne rozpadávať, čo v praxi vlastne znamená, že v porovnaní so včerajškom už nepôjde o takú plošnú búrkovú situáciu, akurát, že východ musí počítať s ďalšími prehánkami a búrkami. Zrážky sa budú dnes najčastejšie vyskytovať okrem východu aj na severe Slovenska, inak počas dnešného dňa rátame s malou prechodne zväčšenou oblačnosťou, no a v popoludnejších hodinách môžu byť búrky na východe Slovenska aj výraznejšie, tak aby ste boli na to pripravení, práve východ bude dnes práve tým regiónom, kde treba s búrkami počítať najviac, inde na Slovensku sa ale búrky neočakávajú a počasie by malo byť pokojnejšie. Teploty budú veľmi príjemné, už aj sú, takže určite sa vám vytvorí priestor užiť si dnešok aj niekde vonku. No a dnešný deň, teda piatok 8. mája, pre väčšinu ľudí nie je dňom pracovného pokoja, ale teda z pohľadu počasia zostáva tento deň zaujímavý. Hity overené časom.

0: The Rolling Stones vám nemusím nejako zvlášť predstavovať. Zahrala som vám skladbu Angie, ktorá vás správne naladila na vlnu, kde si to spoločne užívame. Takto v piatok, deň pred víkendom, samozrejme aj s hudbou, ktorú máte radi, hity overené časom. Ešte do 12. sa tu zmestí v našom playliste IMT Smile. A verím, že vás poteším aj skladbou Flashdance, What a Feeling. Ako by aj nie, je to skladba, ktorú chcete počuť takto v piatok tesne pred 12. Tak si to užívame naďalej spoločne na spoločnej vlne.
1: Počúvate Na vlne so Soriánou Hádenovou.
2: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkúpne v Citroene vás neminie.
2: A je to tu! 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
2: Minus 1!
3: Minus 2! Minus 4!
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Bola slovenská kapela IMT Smile a ľudia nie sú zlí. Pozdravujem vás všetkých, čo ste naladení na spoločnej vlne a aby ste boli v obraze, tak tu máme pre vás ďalšie aktuálne správy. 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Minister vnútra dočasne pozbavil štátnej služby policajta Pavla Ďurku. V zóne pri elektrárni Černobyľ vypukol lesný požiar. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok dočasne pozbavil mimo služby policajta Pavla Ďurku, ktorý pracoval ako vyšetrovateľ. Dôvodom je nové obvinenie z marca tohto roka. Polícia ho podozrieva zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a vydierania. Týchto skutkov sa mal podľa obvinenia dopustiť pri výkone svojej práce vyšetrovateľa. Pokračuje hovorca rezortu Matej Neumann.
2: Za takýchto okolností zákon o služobnom pomere policajtov priamo prikazuje pristúpiť k vydaniu dočasného opatrenia, a to v prípade akéhokoľvek policajta. Bolo by v rozpore s ochranou dôvery občanov v právny štát, ak by vyšetrovateľ dôvodne podozrivý zo závažnej trestnej činnosti mohol voči iným osobám vystupovať z pozície orgánu činného v trestnom konaní.
0: Rezort zároveň zdôraznil, že Pavol Ďurka síce má status chráneného oznamovateľa, no podľa ministerstva to neznamená ochranu pred trestným stíhaním. Dočasné pozbavenie výkonu služby má trvať 6 mesiacov. Stanovisko policajta Ďurka k dispozícii zatiaľ nie je. Opozičné strany kritizujú cestu premiéra Roberta Fica do Moskvy. Stretnúť sa tam má s ruským prezidentom Vladimírom Putinom pri oslavách konca druhej svetovej vojny. Saska tvrdí, že premiér tým poškodzuje vzťahy Slovenska s Európskou úniou a NATO. Strana chce v parlamente predložiť uznesenie, ktoré Ficovú cestu odsúdi. Pokračuje predseda SAS Branislav Gröling.
3: Predseda vlády opäť raz zradil Slovensko, rozhodol sa ísť do Moskvy, kde sa osobne stretne s vojnovým zločincom Vladimírom Putinom. Táto cesta nie je žiadnou pietnou spomienkou, ale je to jasná podpora režimu, ktorý napadol inú suverénnu krajinu, Ukrajinu. Toto je normálne, že plúvanec do tváre našim spojencom.
0: Pracovnú cestu premiéra skritizovalo aj opozičné PS. Tvrdí, že nejde o politiku mieru ani neutralitu, ale o cynickú legitimizáciu agresora. Veronika Remišová kritizovala aj to, že hlavné oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom na Slovensku budú až 10. mája. Podľa nej vláda dáva prednosť návšteve Moskvy pred domácimi oslavami. Premiér Robert Fico navštívi Rusko zajtra a stretne sa aj s Putinom. V uzavretej zóne okolo bývalej jadrovej elektrárne v Černobyle vypukol rozsiahly lesný požiar. Oheň zasiahlo viac ako 1000 hektárov. Ukrajinské úrady uviedli, že úroveň radiácie je zatiaľ v normálnych hodnotách. Hasičom komplikuje situáciu silný vietor a sucho. V niektorých častiach oblasti navyše hrozí výbuch mín, preto tam museli hasenie prerušiť. Černobylská uzavretá zóna vznikla po jadrovej havárii z roku 1986 a patrí medzi najviac radioaktívne zamorené oblasti na svete. Poďme aj na šport. Hokejisti Nitry si v budúcej sezóne zahrajú Ligu majstrov. Slovenský klub sa do tejto európskej súťaže vracia po 3 rokoch. Naposledy v nej štartovali Košice v sezóne 2023-24. Nitra si účasť vybojovala ziskom majstrovského titulu. Vo finále Extraligy zdolala Slovan Bratislava a získala svoj tretí titul v histórii samostatného Slovenska. Dnes bude prevažne slnečno, na severe a východe oblačnejšie, ojedinele môže aj zapršať, na východe len miestami. Teplota vystúpi na severe od 15 do 20 stupňov, všade inde do 25.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 12. pozdravujem aj za volanty. Radar vás môžem namerať v Bratislave na Brňanskej smerom do mesta. A merajú aj vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Presne na pravé poludne štartujeme hodinku toho najlepšieho a priestor dostanete aj vy, tí z vás, ktorí sa mi samozrejme ozvete na 0908 704 704. Odkážem, pozdravím, zagratulujem, záleží od toho, čo dáte do správy. Tak urobte krajší deň svojim priateľom alebo aj rodinke, nech aj tento deň stojí za to.
1: Počúvate to najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Roba Grigorova posiela Malické, zbožňuje od neho presne túto dvaja. Radosť so mňou urobila aj Saške, jej priateľovi Alexovi, je to ich pesnička. Takže playlist vám robí radosť, to som rada, ale budem v tom pokračovať samozrejme ďalej, čo poviete.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A teda písal aj Viktor, ktorý všetkým želá pekný slnečný deň a poprosil ma, aby som zahrala k dnešným narodeninám jeho kamarátovi Michalovi, úspešnému chovateľovi poštových holubov. Viktor ti želá veľa zdravia, šťastia, úspechov a nech ti to letí. Jarka sa momentálne lúči s Bratislavou, pretože sa s rodinkou vracia po týždni naspäť do Štutgardu. Peter sa tiež ozval, počúva nás v Česku. No a skladba, ktorú vám už o chvíľu zahrám, je jednou z najikonickejších skladieb kapely Beatles. Jednoduchý text, silná myšlienka zo skladby All You Need Is Love urobili univerzálne posolstvo, ktoré funguje doslova dodnes. No a pošlem ju aj narodeninovej Veronike z Veľkých Kozmáloviec, ktorá má neuveriteľných 27 rokov. Prečo neuveriteľných? Pretože tomu nedokáže uveriť jej babina. Je to úžasná mladá žena, futbalistka so zaujímavou prácou policajtky. No a babina ti odkazuje, že ťa všetci ľúbia, všetci ti želajú všetko, len to najlepšie. Nech sa ti darí v živote aj v

menej áno. Aspoň teda väčšina supermarketov ponechala bežné otváracie hodiny takto 8. mája. Ale ako som dnes išla do rádia, skôr mi to pripadalo ako sobotné popoludne a nie piatkové, lebo buď som videla, že sa umývali okná, počasie niekde na to je naozaj ideálne, pracovalo sa v záhrade, aj to je počasie naozaj ideálne na to trošku pohrabkať v tej záhrade. Parky sú takisto plné, takže možno piknik je ten správny program dnešného dňa. No, alebo ste stále v tej svojej práci, takto pred pol druhou. V každom prípade sa určite ku každej jednej činnosti hodí to, čo vám posielame my z rádia Vlna. Sú to všetko hity overené časom. Tak si ich užívajte, želám pekný piatok.

0: že v tých 90. rokoch, presne na konci 90. sa masovo na diskotékach hrával a my sme naň tancovali, každý ako vedel. Nana a Lonely, minútku po pol druhej u nás na vlni, ale toto je už opäť čas pozrieť sa, čo je nové okolo nás. Prišla do štúdia Kristina.
1: Z bratislavského letiska vzlietol vládny špeciál s Robertom Ficom smerujúci do Moskvy. Píše o tom denník N. Ide severnou trasou, pravdepodobne cez Česko, Nemecko, Švédsko a Fínsko. Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili k piatku v 50 okresoch. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty či zakladať oheň. Spojené štáty americké začnú odoberať cestovné pasy rodičom, ktorí dlhujú vysoké sumy na výživnom na deti. Zamerajú sa najprv na tých, ktorí dlhujú 100 tisíc dolárov a viac. V noci sa ochladí na 12 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblakov. Zapršať môže v Banskobystrickom kraji a na východe. Teplota vystúpi na severe a hore hroní na 15 až 20 stupňov, inde až do 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na cestách si krátko po pol druhej ustrašte rýchlo.

rýchlosť. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly a merajú aj na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Z dopravy je to všetko. V prípade, že máte ďalšie informácie z ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Jeden z najikonickejších hitov tohto speváka, Angels. Briti ju inak vyhlasili za jednu z najobľúbenejších piesní všetkých čias, pre nich určite. A keď ste niekedy boli na živom koncerte Robbieho Williamsa, tak ste možno zažili ten moment pri tejto pesničke, keď Robbie iba stojí pred divákmi a celý tento refrén nechá spievať svojich fanúšikov. No, určite ohromne zimomriavkový moment, tak sme si ju užili aspoň takto z rádia Angels a Robbie Williams. A do Talianska pôjdeme. Rupia Sereno, už mám na pláne pustiť do 14. aj s pozdravom neveste Monike. Dodatočne k včerajším meninám všetko najlepšie želajú svokrovci z Brezna, tak Drupy nech poteší. A nezabúdame ani na dnešné meninové oslávenkyne Ingridy, Ingy, Matthew Wilder a Break My Stride. Špeciálne už o chvíľu na vlne pre vás.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane uzľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
4: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Mami sú rôzne.
6: Chaotické.
5: Aj systematické.
6: Tiché.
7: Aj divoké.
5: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

0: Rádia Vlna. Inak takáto výzva prichádza pravidelne na našich oldiskách, že ruky hore a tancujeme, bavíme sa na takéto tanečné hity overené časom, lebo viete, ako sa bavia všetci, ktorí prídu na oldies party Rádia Vlna?
1: Fantasticky, fantasticky.
2: Podľa mňa to je niečo neskutočné, chodíme sem každý rok sa tu úplne, že potíme, bavíme, najlepšia zábava.
0: No už sa nevieme dočkať budúceho víkendu, kedy to štartuje na oldies party tour Rádia Vlna na štyroch miestach s Dominikou, s Martinom, s DJom Peťom Hurajkom a áno, aj s týmito chlapcami samozrejme, z Lunetiku na všetkých štyroch miestach, takže 15. máj treba zapísať, hlavne teda Liptovský Mikuláš, ale podstatné je pozrieť sa aj na náš web, kde sú absolútne všetky informácie. radiovlna.sk/oldiesparty.

0: viac hudobného do tejto hodinovky nezmestí, ale plná hodina ďalších výborných hitov už po 14. z Rádia Vlna v popoludnejšom vysielaní. No a pred nami je Kristýna, to znamená, že si dáme ďalšiu dávku informácií, ideme na správy Rádia Vlna. 14 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Extrémnym suchom je postihnutých už takmer 40% územia Slovenska. WHO overila na Ukrajine 30 000 útokov na zdravotnú starostlivosť od začiatku vojny. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Láceková. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora upozorňuje, že sucho na Slovensku sa výrazne zhoršuje. Podľa jej údajov je už takmer 40% územia postihnutých extrémnym suchom, čo je viac než v rovnakom období minulých rokov. Poľnohospodári hovoria, že pôda je veľmi suchá, rast plodín sa spomaluje a niektoré rastliny majú slabý koreňový systém. To môže ovplyvniť úrodu zeleniny, obilnín, ovocia aj viniča. Problémy sú aj v živočíšnej výrobe. Chovatelia musia častejšie držať zvieratá v maštaliach, pretože na pasienkoch je málo trávy. Odborníci zároveň upozorňujú, že nasledujúce týždne budú kľúčové. Ak neprídu dostatočné dažde, situácia sa môže ďalej zhoršiť. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tvrdí, že na Slovensku príjem väčšiny rodín neovplyvňuje, koľko detí majú. Podľa analýzy ekonómov sa väčšina rodín bez ohľadu na výšku zárobku drží približne na dvoch deťoch. To znamená, že vyšší príjem automaticky nevedie k tomu, že by rodiny mali viac detí. Pokračuje Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
3: Dôvod, prečo sa postupom času rodí menej detí, bude treba hľadať inde ako vo výške príjmu. Ak by sme chceli podporiť vyššiu rodnosť, finančné pohnutky nebudú fungovať. Pomôcť by mohlo priaznivejšie prostredie pre rodiny s deťmi. Takéto politiky musia byť dlhodobé a stabilné, aby im rodičia mohli dôverovať, keďže rozhodnutie mať dieťa je už nezvratné.
2: Výnimkou sú len niektoré veľmi nízkopríjmové domácnosti, kde je mierne viac detí. Odborníci však vysvetľujú, že to neznamená, že chudoba spôsobuje vyššiu pôrodnosť. Rada zároveň upozorňuje, že pokles pôrodnosti nie je len problém Slovenska, ale aj iných rozvinutých krajín. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že od začiatku vojny na Ukrajine overila viac ako 3 000 útokov na zdravotnícky systém. Podľa WHO sú v ohrození nemocnice, ambulancie, záchranári aj lekári. Väčšina útokov zasiahla práve zdravotnícke zariadenia, čo obmedzuje starostlivosť o pacientov a zhoršuje fungovanie nemocníc. WHO upozorňuje, že podľa medzinárodného práva by mali byť zdravotnícke zariadenia a personál chránené, keďže ide o civilné objekty. OSN odhaduje, že na Ukrajine potrebuje humanitárnu pomoc viac než 12 miliónov ľudí, z toho milióny priamo zdravotnú starostlivosť. A ideme aj na šport. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy. Na európskom šampionáte v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku získal zlatú medailu v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 polohy. Ide o jednu z najnáročnejších streleckých disciplín, kde sa strieľa v troch rôznych polohách. V noci sa ochladí na 12 až 5 stupňov, zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblakov, zapršať môže v Banskobystrickom kraji a na východe. Teplota vystúpi na severe a hore hroní na 15 až 20 stupňov, inde až do 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Na cestách si krátko po 14. ustražte rýchlosť. Na trase z Turian smerom na Kraľovany hlásite zvýšený počet hliadok. Policajnú hliadku ste videli aj v Hubovej smerom na Ružomberok. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Ilavy a merajú aj na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: A už som to dnes raz spomenula, že máme ideálne počasie na pik. piknik dnes s niekoľkými výnimkami, lebo pozerám, že okolo Prešova prší, ale väčšinou sa slnko snaží, takže rozložiť deku na zem, vytiahnuť nejaké dobroty a pustiť sa do toho. Navyše máme máj a sedieť na zemi sa už smie, aspoň to si z detstva pamätáme, že je to taká stará pravda. Mesiace, ktoré nemajú vo svojom názve R, tak už sú teda vhodné na to, aby sme si sadli na zem a nič nehrozí. No nič, jedine špinavý zadok od trávy, ale to sa vyperie. Každý máme doma takého, ktorý sa volá Sato a tento vyperie. Naďalej takto po 14. vyťahujem pre vás ideálne hity overené časom do takto krásneho počasia, tak si ich užívajte. Toto je už Iveta Bartošová a 2 roky prázdnin. Martina je s vami, pekný piatok.

0: Piatok 8. mája, počúvate Rádio Vlna. Každý pracovný deň sa púšťame do našej kvízovky. Vyber si, čo chceš, aj keď pre niekoho pracovný deň, pre niekoho nie. My sme sa teda rozhodli potešiť vás, jedného alebo jednu z vás, darčekovými predmetmi Rádia Vlna. V tom prípade, keď budete úspešní, a teda posnažíme sa aj ja, aby to teda úspešné dnes popoludní bolo, zhruba o pol hodinku si zahráme so štyrmi témami. Hudba, film, šport, prekvapenie máte na výber. Igor sa včera pokúšal odpovedať na otázky z témy hudba. Ktorá slovenská skupina nahrala hity ako Nechajte si ju, alebo Rudy a Hilda?
1: Nechajte si ju, to je známa pesnička.
0: Nechajte si ju, nájdem si inú.
2: Nechajte si ju. Jaj, to je počkaj.
1: No, už to tam máš na jazyku.
0: No nie sú to mestskí chlapci, ale je to...
1: Nie sú z mesta, ale sú z obce, alebo...
2: Alebo...
1: Z vidieka.
0: Z dediny, áno, z vidieka. Ale nevadí, vyšlo to pri druhej otázke, lebo toto hovoria naše pravidlá, že keď nevyjde prvá možnosť, vždy to môže výjsť s tou druhou otázkou a tým pádom je cena aj Igorová zo včera a pokojne môže byť aj vaša. Darčekové predmety Rádia Vlna, o toto hráme zhruba o pol hodinku, 14.50. Vy sa prihláste dovtedy cez formulár, ktorý nájdete na našom webe radiovlna.sk/popoludne.
3: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
5: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
6: Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC blok Bref, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Naladené máte rádio Vlna, to sú hity overené časom, takto v piatok 8. mája, no sezóna, tá letná sezóna sa blíži. Strašiakom inak každej dovolenky, aj tej letnej, je zlé počasie, to poznáme, alebo zdravotné problémy, ktoré môžu nastať, to áno, ale vytočiť dokážu aj také obyčajné obsadené lehátka na pláži už ráno o 7. Určite sa vám stalo. A toto zažil aj jeden nemecký turista, ktorý sa rozhodol ísť s tým na súd dokonca. Pred 2 rokmi sa takto vybral s rodinou na dovolenku do Grécka, ktorá ich stála teda nemalé peniaze, zaplatili vyše 7000 eur za túto dovolenku na ostrove Kos a všetky lehátka vraj na pláži boli obsadené už veľmi skoro ráno. Musel vstávať tento turista už o 6, aby našiel vraj voľné neobsadené lehátka, ktoré sa mu ale nedarilo nájsť ani po 20 minútach hľadania. Tak človek ide na dovolenku, musí vstať o 6, aby našiel voľné lehátka. No a po navrate sa rozhodol teda zažalovať cestovnú kanceláriu za to, že mu neumožnila rezervovanie lehátok. No a okresný súd, čo si myslíte, rozhodol, áno, v jeho prospech. Cestovná kancelária mu zaplatila odškodné 350 eur a navyše súd ešte rozhodol, že rodina má nárok na ďalšiu kompenzáciu 987 eur. Tak sa to nakoniec podarilo. Neviem, ako riešite vy tento problém obsadených lehátok už takto skoro ráno, že prídete na pláž a všetky lehátka sú poobsadzované uterákmi. Podľa mňa stačí ten uterák zložiť, položiť ho na zem, keď človek vidí, že tam nikto dlho neležal. No, vyriešené.

0: je pravda, že vám hráme aj takéto hity, ktoré poháňajú dopredu a možno, že aj tá pravá noha ťažšia na tom plyne, len opatrne, lebo máme pekné počasie vonku. Policajti tiež nespia a máme ale aj niekoľko informácií od vás a nielen o tých policajtoch, ale veciach, kde by ste si teda na tých cestách mali dávať pozor, aj dopravný servis, aj aktuálne počasie, všetko v krátkych správach s Kristínou. O chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Študentská rada vysokých škôl tvrdí, že ak sa zruší možnosť voľby poštou, sťaží to mladým ľuďom prístup k volebnému právu. Spôsob voliť poštou dlhodobo využívajú podľa nich tisícky Slovákov. Poľsko ako prvá krajina v Európskej únii podpísalo zmluvu o európskom nástroji SAFE. Môže získať tak viac ako 40 miliard eur vo forme nízkoúročných

0: finančných pôžičiek na modernizáciu armády. Jasná by mohla byť v budúcej sezóne opäť dejiskom pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien. Naposledy sa tam Svetový pohár konal v roku 2024, keď sa tam zranila slovenská lyžiarka Petra Vlhová. V noci sa postupne ochladí na 12 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblakov. Zapršať môže v Banskobystrickom kraji a na východe. Teplota vystúpi na severe a hore hroní na 15 až 20 stupňov, inde až do 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Zvýšený počet hliadok hlásite na trase Sturian smerom na Kraľovany. Policajnú hliadku ste videli aj v Hubovej smerom na Ružomberok. A radar vás môže namerať na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Ilavu. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 0908 704 704 napísala mama Zuzka dospeláka Lukasa od dnes, lebo Lukas má dnes 18. narodeniny a Zuzka krásne blahoželanie napísala do vlny. Dnes máš 18 a ja si stále pamätám deň, keď si sa narodil, ako by to bolo včera, a odvtedy má každý deň väčší zmysel. Si môj najväčší dar, moja radosť, moja pýcha. Som na teba neskutočne hrdá na to, aký si človek, aké máš srdce, kam smeruješ. Prajem ti, aby si kráčal životom s úsmevom, s odvahou a s dobrým srdcom. Ľúbime ťa. No nádherné vyznanie, Zuzka. To bolo krásne vyznanie matky pre syna. V nedeľu sa to pokojne môže otočiť. Na deň matiek, tublatanka a matka. Posielame aj všetkým oslávencom dnešným. A aj tento klenot zo Švédska sa pridá ABBA a Super Trooper o chvíľu na vlne.
1: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozáručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
2: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčí vás o tom dezert Lind Lindor, rôzne druhy, 200 gramov len za 6,49 a zipser šunka 100 gramov za 99 centov. Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
8: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť, zdravie.

0: Táto najbližšia nedeľa je tá 2. májová. Vieme všetci, čo to znamená. O mamách to bude Tublatanka a matka. Sme poslali z Rádia Vlna. Mirku, môj telefonát zastihol na ceste domov z práce, ale pekne bezpečne, Mirka, však toto bude telefonát cez handsfree.
1: Tak, tak.
0: A ty si jedna z tých žien, samozrejme, ktorá vie robiť dve veci naraz, takže aj šoferovať, aj možno premýšľať nad správnou odpoveďou.
1: Ale ne.
0: Čo, nechceš si zahrať? Vyber si, čo chceš?
1: Práve, že chcem. To bolo potešenie, že som mala vybrať.
0: Keďže nám povie, nie, myslí áno. Takže aj ten prípad si ty. Dobre, tak vyberajme. Hudba, film, šport alebo prekvapenie. Hráme o darčekové predmety Rádia Vlna.
1: Skúsme na tú hudbu.
0: Doplň text slovenskej pesničky. Ja sa dnes iba túlam. Dnes mu dám iba...
1: Správne gesta.
0: Pekné mená.
1: Pekné mená.
0: No ale asi by si vedela, že čo to je za skupinu? Nie, tak to by bola Tublatanka. Nevadí, dáme aj druhú otázku, aby to bolo také fér, samozrejme. Ktorého speváka sprevádza už od 80-tych rokov na pódiu skupina Indigo? Indigo a spevák sa volá...
1: Peter Nač?
0: Je to tak. Výborne. Tak teraz dúfam nepovie, že nie... Keď ti poviem, že darčakové predmety Rádia Vlna sú tvoje, posielame.
1: Wow, ďakujem veľmi pekne.
0: Tak si uži aj tento deň, aj víkend. Všetko dobré, ahoj.
1: Aj tebe.

0: z Rádia Vlna. Do týchto chvíľ pracovali na veľkých správach aj naše kolegyne zo spravodajstva. Pustíme sa do nich.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Premiér Robert Fico je už na ceste do Moskvy. Pápež Leo XIV. Dnes oslavuje prvý rok vo funkcii. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 25 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Telajková a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Vládny špeciál s Robertom Ficom už smeruje do Moskvy. Stretnúť sa tam má s ruským prezidentom Vladimírom Putinom pri oslavách konca druhej svetovej vojny. Vzlietol zhruba 15 minút po jednej popoludní. Slovenský špeciál letel ponad Česko a Nemecko. Let z Bratislavy do Moskvy by mal podľa zdroja TAS trvať 3,5 až 4 hodiny. Premiéra na ceste do Ruska na oslavy konca vojny sprevádza podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a tiež štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Opozičné strany však kritizujú cestu premiéra Fica do Moskvy. Saska tvrdí, že premiér tým poškodzuje vzťahy Slovenska s Európskou úniou a NATO. Strana chce v parlamente predložiť uznesenie, ktoré Ficovú cestu odsúdi. Predseda SaS Branislav Gröling.
3: Predseda vlády opäť raz zradil Slovensko, rozhodol sa ísť do Moskvy, kde sa osobne stretne s vojnovým zločincom Vladimírom Putinom. Táto cesta nie je žiadnou pietnou spomienkou, ale je to jasná podpora režimu, ktorý napadol inú suverénnu krajinu, Ukrajinu. Toto je normálne, že plúvanec do tváre našim spojencom.
2: Pracovnú cestu premiéra skritizovalo aj opozičné PS. Tvrdí, že nejde o politiku mieru ani neutralitu, ale o cynickú legitimizáciu agresora. Minister vnútra Matúš Šutajštok reagoval, že cesta premiéra do Moskvy je jeho legitímne rozhodnutie.
4: Pán predseda vlády to jasne povedal, že si išiel uctiť obete padlých vojakov. Myslím, že to bolo 65 tisíc vojakov Červenej armády, ktoré pri oslobodzovaní Slovenska položili svoj život. My sme dnes na Slavíne a tu si pripomíname tento významný deň v našej histórii.
2: Opozičná poslankyňa Veronika Remišová kritizovala za to, že hlavné oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom na Slovensku budú až 10. mája. Podľa nej vláda dáva prednosť návšteve Moskvy pred domácimi oslavami. Minister vnútra Matúš Šutajštok dočasne postavil mimo služby policajta Pavla Ďurku, ktorý pracoval ako vyšetrovateľ. Dôvodom je nové obvinenie z marca tohto roka. Polícia ho podozrieva zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a vydierania. Údajne sa toho Ďurka dopustil pri výkone práce. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
5: Za takýchto okolností zákon o služobnom pomere policajtov priamo prikazuje pristúpiť k vydaniu dočasného opatrenia, a to v prípade akéhokoľvek policajta. Bolo by v rozpore s ochranou dôvery občanov v právny štát, ak by vyšetrovateľ dôvodne podozrivý zo závažnej trestnej činnosti mohol voči iným osobám vystupovať z pozície orgánu činného v trestnom konaní.
2: Rezort zároveň zdôraznil, že Pavol Ďurka síce má status chráneného oznamovateľa, no podľa ministerstva to neznamená ochranu pred trestným stíhaním. Dočasné pozbavenie výkonu služby má trvať pol roka. Advokát podozrivého Peter Kubina označil rozhodnutie ministra vnútra za nezákonné a nie múdre. Zámerom ministra je podľa Kubinu držať krivo obvinených čestných policajtov mimo služby v domácom väzení až do volieb, a to za každú cenu a bez ohľadu na rozhodnutia súdov. Na Slovensku je podľa meteorológov a ďalších odborníkov mimoriadne sucho. Slovenský hydrometeorologický ústav uvádza, že tohtoročný apríl bol historicky najsuchší od roku 1881. Najhoršia situácia je na západnom a východnom Slovensku. Poľnohospodári hlásia problémy s rastom plodín aj so zásobami krmiva pre zvieratá. V niektorých prípadoch už dochádza k výrazným stratám úrody. Klimatológ Pavel Faško zvýraznil negatívny rekord aprílových nízkych uhrnov z rážok.
6: Keby sme to hodnotili z takého čisto štatistického hľadiska, tak keď je to menej ako 90%, už je to málo. Keď je to menej ako 80%, je to veľmi málo. A keď je to menej ako 60%, tak je to mimoriadne málo. A teraz na území Slovenska s pribúdajúcimi dňami v máji sa dostávame takmer všade pod úroveň 50%.
2: Hasiči zároveň vyhlásili zvýšené riziko požiarov vo viac ako 50 okresoch. Odborníci zároveň upozorňujú, že nasledujúce týždne budú kľúčové. Ak neprídu dostatočné dažde, situácia sa môže ďalej zhoršiť. Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje zmeny v regionálnych vlakoch na Horehroní a v okolí Košíc. Na Horehroní sa končí dlhodobá výluka medzi Telgártom a Červenou Skalou, takže od nedele sa tam obnoví vlaková doprava. Podľa hovorcu štátneho dopravcu Jana Bačeka sa treba pripraviť na zmeny v doprave.
7: Týkať sa budú časov odchodov a príchodov, dní premávania aj odrieknutia niektorých vlakov v časti trasy. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili svoj konkrétny spoj na stránke zssk.sk.
2: Zároveň sa začína nová výluka medzi Košicami a Kostolianmi nad Hornádom, ktorá potrvá do 22. mája. Kvôli tomu niektoré vlaky medzi Košicami a Kisakom nepôjdu alebo budú skrátené. Dopravca zároveň upozorňuje, že počas výluky môžu nastať aj zmeny nástupišť a prestupov.
8: Prezident Peter Pellegrini sa v stredu v Bukurešti zúčastní na samite krajín Bukureštskej deviatky. Hostí ju prezident Rumunska. Na samit odcestuje v útorok večer z Bratislavy spoločne s českým prezidentom Petrom Pavlom, a to po stretnutí prezidentov krajín slavkovského formátu v Bratislave. Obaja prezidenti do Bukurešti poletia spoločne českým špeciálom. Na samite sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte a prizvaní budú aj predstavitelia severských štátov.
2: Pápež Leo XIV. Dnes oslavuje prvý rok vo funkcii. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober priblížil, ako aktuálnu hlavu cirkvi vníma.
9: Je to hlboký človek s obrovským rozhľadom a autentickým misijným duchom, ktorý mu dovoluje pristupovať k dôležitým témam s obdivuhodným pokojom. Pápež potvrdzuje svoje poslanie ako pontifex, staviteľ mostov. Vnímam ho predovšetkým ako misionára pokoja, ktorý prináša stabilitu do nepokojnej atmosféry dnešných dní.
2: Samotný pápež sa dnes vydal na jednodňovú cestu po južnom Taliansku, zavítal do Pompeji s pútnickým miestom Panny Márie Ružencovej a navštívi aj Neapol. Počas leta bude mať Leo XIV. Niekoľko podobných pastoračných návštev.
8: Český prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš sa nedohodli na tom, kto bude Česko zastupovať na júlovom samite NATO v Ankare. Obaja chcú na stretnutie ísť. Prezident Pavel tvrdí, že podľa doterajšej tradície má krajinu na samite zastupovať hlava štátu. Premiér Babiš si však myslí, že tento raz by mal ísť on, pretože chce osobne hovoriť o českých výdavkoch na obranu. Pavel po spoločnom rokovaní povedal, že na svojej účasti trvá.
10: I naďalej budú trvať na tom, abych sa v duchu dosavadných zvyklostí zúčastnil samitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států a debaty o evropské a globální bezpečnosti. A té oficiální části se zúčastní Andrej Babiš spolu s ministrem obrany a ministrem zahraničí.
8: Prezident zároveň upozornil, že ak by ho vláda zo samitu vyradila, mohol by zvážiť podanie ústavnej žaloby. O zložení českej delegácie má vláda rozhodnúť v júni.
2: Slovenská hokejová reprezentácia vstupuje do záverečnej fázy prípravy na majstrovstvá sveta v hokeji. Dnes odohrá 7. prípravný zápas, v ktorom sa stretne s Dánskom. Ide o jeden z posledných duelov pred samotným turnajom, v ktorých si tým doľaďuje formu a zostavu. Zápas Slovensko-Dánsko sa hrá dnes o 6. večer.
8: Hokejisti Nitry si v budúcej sezóne zahrajú Ligu majstrov. Slovenský klub sa do tejto európskej súťaže vracia po 3 rokoch. Naposledy v nej štartovali Košice v sezóne 2023-24. Nitra si účasť vybojovala ziskom majstrovského titulu. Vo finále Extraligy zdolala Slovan Bratislava a získala svoj tretí titul v histórii samostatného Slovenska.
1: Počasie.
2: Zajtra bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblakov, zapršať môže najmä v Banskobystrickom kraji a na východe. Teplota vystúpi na severe a hore hroní najviac na 15 až 20 stupňov, inde až do 25. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
11: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty a má začíname mimoriadnou správou. Na D1 pred výjazdom na Senec smerom do Bratislavy sa pohybuje po krajnici cyklista v protismere. Ešte raz pre istotu zopakujeme, na D1 pred výjazdom na Senec smerom do Bratislavy je na krajnici cyklista v protismere. Okrem toho upozorňujete na policajnú hliadku pred stúpaním na Sorošku smerom do Košíc. Radar ste videli v Bratislave na Slovnavskej pri rafinérii obojsmerne, či na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
12: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak dnešný svetový deň nabáda na prechádzku, pretože svetový deň chôdze, taký máme dnes. Inak chôdza je ten najbežnejší spôsob, ako ostať v pohybe, hlavne keď tých krokov je trochu viac, ako len z kuchyne do spálne a zo spálne do obývačky. A dnes inak nie je problém zistiť, koľko sme za deň prešli, či už, ja neviem, hodinky, chytré telefóny, aplikácie, je to rôzne. Tak k tej peknej jarnej prechádzke samozrejme od nás z Rádia Vlna naďalej, aj takto po 15. Výborné hity overené časom. Štartujeme s Eltonom Johnom.

0: Piatok 15.20, počúvate Rádio Vlna. Máte buď voľno, alebo koniec týždňa, ten sa týka každého. Počasie tiež za to stojí väčšinou na Slovensku. To sú také faktory, ktoré ovplyvňujú náladu každého z nás, ale existujú aj iné zlepšovače nálady, o ktorých bolo dnešné ráno u nás na vlne, lebo na každého platí niečo iné.
1: Pre mňa je zlepšovač nálady, lebo väčšinou mám všetko z minuty na minútu, keď mám čas sa na chvíľu zastaviť. Len tak si sadnúť napríklad na obrubník s koláčikom, alebo len tak si niekam sadnúť a pozerať sa len tak tupo do priestoru a chvíľu nemusieť riešiť nič a nad ničím nepremýšľať. To je pre mňa zlepšovač nálady.
0: No to bol náš Martin. A čo Dominika? Ak typujete, že v jej prípade je to jedlo, zlepšovač nálady? Typujete správne.
2: Akékoľvek jedlo, ktoré mi niekto pripraví alebo kúpi, alebo si ho kúpim sama. Ja milujem koláče, milujem čerstvý chrumkavý chlebík. Teraz cítim, jak mi vrzga pod zubami. Milujem avokádový toast. Čokoľvek mi niekto skrátka donesie pod nos, že som nemusela ani pohnúť brvou. Mňam.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
5: Smotanu na varenie Rajo 180 ml za 59 centov. Smotanový dezert Bohunka s čokoládou a nugátom alebo s príchuťou vaječného likéru každý za 65 centov. A CBA oblátku s citrónovou príchuťou polomáčanú len za 39 centov.
4: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
6: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
3: Legendárna Oldies Party Tour Rádia Vlna, overená časom, príde za vami aj tento rok. Štyri slovenské mestá už čoskoro ožijú vďaka poctivej nádielke Oldies hudby a vy tam nesmiete chýbať. Tie najlepšie tanečné hity overené časom vám namixuje DJ Peter Hurajt a nielen o tanečnú zábavu sa postará energická a zohratá moderátorská dvojka Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. A vystúpi aj skupina Lunetik. Špeciálny hudobný host veľkých májových oldisiek.
7: Ahoj, tady Lunetik!
8: A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
3: Tešíme sa na vás v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Košiciach a v Nitre. Viac info na radiovlna.sk/Oldies Party.
9: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli kačacie stehná iba 79 centov za 100 gramov. Horálky Retro len euro 89 za 5 kusov v balení. A Prosecco DOC Frizzante iba 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. Lidl sa oplatí.
10: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
3: Počúvate

0: Korn a Helena Vondráčková z Rádia Vlna, lebo dôležité je hľadať riešenie a nie dôvody, prečo to nejde. Trošku motivácie takto pred víkendom a určite nezaškodia ani informácie, o tie sa postará Karin.
1: Učitelia a inkluzní pedagógovia sa ohradili voči kampani ministerstva vnútra na vlastnej koži. Môže byť podľa nich traumatizujúca, ale ministerstvo to odmieta. V Mianmarsku objavili veľký rubín, má hmotnosť viac ako 2 kg, čo zodpovedá 11 000 karátom. 25 karátový rubín z oblasti pritom v minulosti vydražili za 30 miliónov dolárov. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy. Podarilo sa mu to v disciplíne 50 metrov, ľubovoľná, malokalibrovka, 3 pozície. V noci bude na Slovensku polojasno až oblačno, prehánky len ojedinele na severe. Teplota klesne najnižšie v údoliach k 5 stupňom. Zajtra teplota maximálne 15 až 25 stupňov, ojedinele sa objavia prehánky a búrky. Očakávame ich hlavne na východe.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný piatok želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku pred stúpaním na Sorošku smerom do Košíc. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Slovnavskej pri

0: Meninové Ingridy, nech majú hlavne radosť z dnešného dňa a všetkých gratulácií pozdravujeme z Rádia Vlna, ale Tonka napísala, že aj jej krstný dnes oslavuje, dokonca jubiluje, 50-ku oslavuje, všetko naj, teda od Tonky a jej priateľa Ivana. A decibeli lásky aj pre ďalšiu oslavujúcu maminku Darinku do Podolinca. Dnes má 79. Zuzka jej žela pevné zdravie a veľa pozitívnej energie a my takto pekne nasladlo. Alebo nie nasladlo, nasladko. To znie lepšie, hráme. Rabbits a Sugar Baby Love. O chvíľu u nás na vlne.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som za seba kúpila v Kolb jednote.
4: Červené jablká voľné, 1 kg len za 79 centov, dezert Milka 3 druhy za 2,19 a slovenskú májovú brinzu 250 gramov za skvelú cenu 2,49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 13. mája alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
6: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkúpne v Citroene vás neminie.
9: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
10: Ja!
9: Ja!
11: Jipi, jipi!
10: Jí!
9: Hornbach. S nami to zvládnete. Come and die,

jedronke teraz kúpite Kaleráb jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

pozdraviť a decibeli lásky z Rádia Vlna aj do vašich záhrad posielam, kde sa počúva Rádio Vlna. Budeš ešte pri práci alebo už pri zaslúženom oddychu takto popoludní, lebo využiť voľný deň na prácu v záhrade je to najlepšie aj pre naše psychické zdravie. Áno, hrabať sa v zemi je zdravé a práve takto na jar. Baktérie v jarnej pôde vraj spúšťajú v mozgu reakcie podobné ako pri antidepresívach. A nie je to žiadna nová informácia, lebo aj zakladateľ americkej psychiatrie Benjamin Rush ešte v 18. storočí zistil, že pacienti, ktorí pracujú na záhrade, sa uzdravujú rýchlejšie ako tí, čo nepracujú. Aj keď tá láska k záhradkárskym činnostiam prichádza skôr vekom, sa mi zdá, nie je veľa detí a nie je veľa mladých ľudí, ktorí sa tešia na to, že ja idem si zveľaďovať záhradu. U rodičov to asi nie, ale takto má byť. Na niektoré veci prichádzame asi až vekom a až rokmi. No a verím, že aj tú lásku k starým hitom máte tiež. Také počúvate u nás.

0: Aj silný hlas Suzy Quatro zaznel v eteri Rádia Vlna a ďalšie hity overené časom po 16. už po aktuálnych správach z Karín.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Demokrati tvrdia, že majú znalecké posudky k výstavbe novej prešovskej vojenskej nemocnice. V Španielsku evidujú jednu ženu s príznakmi hantavírusu. Zajtra teplota maximálne 15 až 25 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Predseda demokratov Jaroslav Naď tvrdí, že má znalecké posudky k výstavbe novej prešovskej vojenskej nemocnice. Jej výstavba je pozastavená, pretože museli skontrolovať kvalitu nosných prvkov. Jaroslav Naď uviedol.
3: Znalecké posudky sú, dámy a páni, a je mi to veľmi ľúto, hrozostrašné. Zo všetkých desiatok meraní, ani jeden test neprešiel kvalitou pevnosti betónu. Jak je stanovené v norme, že tlak betónu, ktorý má byť 60 megapaskalov minimálne odolnosť, pri desiatkách meraných stĺpov nosníkov ani jeden nedosiahol 60 megapaskalov.
1: V niektorých prípadoch tu podľa Naďa bola pevnosť len okolo 20. Podľa Naďa to značí, že použitý betón by mohol slúžiť maximálne na rodinný dom, no nie na strategickú niekoľkoposchodovú nemocnicu. Podľa strany sú dnes v hre len dve možnosti. Drahé zosilňovanie celej stavby alebo jej zbúranie. Ohrozených je tak 195 miliónov eur z plánu obnovy. Rezort vnútra to zatiaľ nekomentoval. Slovenská komora učiteľov a Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov sa ohradili voči kampani ministerstva vnútra. Tá má názov Na vlastnej koži. Kampaň podľa nich využíva šokujúce vizuály, napríklad fotky týraných zvierat, vôňu marihuany alebo skúsenosť šikanovania. To podľa učiteľov môže deti traumatizovať. Ministerstvo vnútra to ale odmieta. Aj v zahraničí podľa neho fungujú podobné projekty. Pedagógovia ale vyzývajú na odbornú diskusiu. V Španielsku evidujú jednu ženu s príznakmi hantavírusu. Hospitalizovali ju v nemocnici v Alicante, kde je v izolácii. Žena cestovala rovnakým lietadlom ako nakazená Holandianka z výletnej lode. Tá následne vírusu podľahla. V lietadle sedeli dva rady od seba a boli len v krátkom kontakte. Holandianka lietadlo pred odletom opustila, keďže jej zdravotný stav sa mimoriadne zhoršil. V Španielsku sa pátra po ďalších osobách, ktoré s ňou mohli byť v kontakte. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy. Podarilo sa mu to v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osieku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach.
4: Tak nebolo to určite zadarmo. Vedel som, že kláčak napríklad je moja najslabšia poloha teraz a vedel som, že tam pravdepodobne stratím viac bodov ako ostatní. Našťastie ležák a stoják sa mi celkom darili strieľať na slušnej úrovni aj na tých tréningoch, aj tu, čo sme boli.
1: Pre 28-ročného Slováka je to štvrté zlato na majstrovstvách Európy a druhé v disciplíne na vrcholovom podujatí. Na Slovensku bude v noci polojasno až oblačno a prehánky očakávame ojedinele na severe. Teplota klesne najnižšie v údoliach k 5 stupňom. Zajtra teplota maximálne 15 až 25 stupňov. Ojedinele očakávame prehánky a búrky, najmä na východe.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku pred stúpaním na Sorošku smerom do Košíc. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Slovnavskej pri rafinérii obojsmerne a namerať vás môžu aj na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Piatkové popoludnie pravidelne patrí aj rôznym typom, kam zavítať počas víkendu, aby sme zbierali zážitky. No a Milka, tá sa už ozvala, rozhodne odporúča zajtrajší výstup na Kyčerku, ktorá bude spojená s občerstvením a s gulášom. Ak by ste chceli pridať tiež niečo, kde sa bude dať niečo príjemné zažiť, vidieť, ochutnať, tak 0908 704 704 napíšte.

pekného piatka, iba pekné hity overené časom posielame z rádia Vlna, River of Dreams a Billy Joel. Alice sa pochválila, že sa teší na zajtra, pretože majú slávnosť prvého svätého príjmania mladšieho syna, tak pozdravujem, nech to všetko perfektne dopadne. Mirka z Pezinka by chcela pozdraviť svojho partnera a odkázať len to také pekné, jednoduché, že ďakujem, že si... Carlisle a Circle in the Sand zahrám ešte do

0: takisto zaznie, stačí zostať naladený.
1: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV. Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Mami sú rôzne.
5: Chaotické.
4: Aj systematické.
5: Tiché.
6: Aj divoké.
4: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

0: nami je víkend a to je čas, keď dobiehame všeličo zameškané, aj čo sa spánku týka.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Asi sa zhodneme, že základom fungovania je dobrý spánok. Platí, že v noci niekedy nevieme zaspať, za to za volantom príde aj na pravé poludne. O problémoch so zaspávaním sa budeme rozprávať práve na pravé poludne v nedeľu v Talkshow na vlne. Didiana tentoraz vyspovedá neurogenetika a doktoranta na Viedenskej univerzite Tomáša Eichlera. Zisťovať bude, ako sa spí spánkovému vedcovi, na čo by si mali dávať možno pozor muži alebo staviť muže, aby sa im lepšie spalo, a preberie samozrejme aj ženské témy.
2: Platí, že menopauza je tiež riadny kazič spánku, vraj aj tejto téme si sa v rámci svojho výskumu venoval a výsledky plánuješ zverejniť knižne.
3: Tú knihu práve editujeme, ja sa tam téme menopauza venujem kvôli tomu, že samozrejme mnohé perimenopauzálne ženy prišli za mnou s tým, že buď nemohli spať kvôli návalom tepla alebo z iných dôvodov, a pointa je, že je to také málo preskúmané a ja vychádzam aj zo zistení gynekologičky Sarah Gottfried, ktorá aj v knihe Hormon Cure, aj Autoimmune Cure, ktoré vyšli pred 2 rokmi, ukazuje, že sú rôzne spôsoby manažovania stresu alebo riešenia tohoto, že ona ukázala, že sú rôzne typy ľudí, rôzne typy žien a každej zaberá niečo iné, že to nie je jedno univerzálne riešenie.
2: No veď toto, to je jak so vzťahom. Milión Presne. vzťahov, milión problémov.
3: Áno.
2: No, milión Ale... žien, 2 milióny problémov.
3: Tak ja sa v tej knihe tomu venujem tak, že aby to bolo čo najjednoduchšie, aby človek videl, že aké sú možnosti, že má na výber a že tam nie je jeden univerzálny všeliek.
2: A tak daj jeden aspoň. Najuniverzálnejší.
3: Skúsme niečo jednoduché, že zoberieš si z mrazničky mrazenú zeleninu alebo ploskú fľašu od šampóna si zmrazíš a cez utierku si to priložíš pod pravé rebro na pečeň alebo nejaké iné studené obklady.
2: No mám také na oči, také vankušiky, nech
3: Presne.
2: nemám kruhy.
3: To je jedna vec. Druhá vec, že akýmkoľvek spôsobom si vieš manažovať stres, je dobré, aby si si ho manažovala.
0: No, bude to zaujímavé, ale v každom prípade o spánku už túto nedeľu na pravé poludne.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 2.

0: najkrajších sláďačíkov vôbec tých 90-tych rokoch. Michael Jackson, You Are Not Alone, o pol piatej. Tak toto vyšlo u nás na vlne. A po pol hodinke opäť kročila do štúdia aj Karin s aktuálnymi informáciami.
1: Ministerstvo vnútra predložilo návrh kolektívnych zmluv na rok 2027 pre hasičov a policajtov. Navrhuje zachovanie benefitov. Vyšetrovanie údajnej špionáže Maďarska v Európskej únii neodhalilo narušenia bezpečnosti. Eurokomisia nevyvodí žiadnu individuálnu zodpovednosť. Noci očakávame ojedinele prehánky, teplota klesne najnižšie na 12 až 5 stupňov. Zajtra sa oteplí najviac na 15 až 25 stupňov, bude prevažne polooblačno až oblačno. Prehánky či búrky len ojedinele, hlavne vo východnej polovici Slovenska.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete najmä na radary. V Bratislave na Kazanskej obojsmerne meria čierny Seat. Ďalší radar je na R1 za Čaradicami smerom na Tekovské Nemce. A namerať vás môžu aj na výjazde zo Žiliny smerom na Čadcu. Ak viete ešte o niečom, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Super, sempre, sempre u nás na vlne. Áno, aj Taliansko je skvelým lákadlom, hlavne takto na jar, ale pekne je aj u nás. Dokonca cez víkend to na mnohých miestach aj veľmi príjemne žije.
1: Tip na víkend.
0: No a začneme pozvánkou od Jarisa, nášho poslucháča, podľa všetkého automobilového nadšenca, lebo by chcel pozvať na zajtrajší československý zraz škodoviek, tisíciek, MBčiek, to je niečo. V Banskej Bystrici to bude. A nedeľný zraz historických automobilov do roku 1919, Presburg, Bratislava. Klasik. No a prejdeme pozvánkou aj do malebných Bojníc, kde sa dnes otvára turistická sezóna s prievodným programom Jarmokom. Bude veselo. Alebo teda už aj je od dnes. V Lučenci majú zajtra furmanské preteky, podujatie nesie názov Jar na farme. Milovníkov kvetov to bude zase ťahať do Hlohovca, bude tam deň kvetov, tvorivé dielne, workshopy, kvetinový sprievod, všetko na námestí svätého Michala. Jarné slávnosti chystajú zajtra aj v Čiernom, konkrétne Jarné slávnosti Bíka and Bača Fest Čierne. Výborný názov. Tradičný pastierský ceremoniál miešania a aj vyháňania, miešania brinze asi a vyháňania oviec na pastviny a súťaž vo varení halušiek. No a ešte pozvánka vypočuť si, spievať našu mladú krv, našu mladú nádej, lebo celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych spevackých zborov s názvom Mládež spieva bude zajtra v Trnave.
1: Tip na víkend z Rádia Vlna.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
1: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
3: Lidl štartuje mega výpredaj. Od piatka kúpite vybrané produkty so zľavou až do 50%. Spotrebný tovar za zlomok ceny jedine v Lidli. Akcia platí len v predajniach Lidl a do vypredania zásob. Lidl sa oplatí.

0: Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkúpne v Citroene vás neminie.
2: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
3: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandorf. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandorf len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.

Robčo napísal na WhatsApp Rádia Vlna, že aj pri včelách sa počúva naše rádio, vraj kontrola stavu medu a za týždeň točím repku. No tak Robčo, snáď si spokojný a tvoje včeličky tiež. No a pričom sa ešte počúva Rádio Vlna, to už bude zaujímať nášho Rastia, ktorý rozbehne aj jukebox Rádia Vlna na čísle 0908 704 704. Martina Záchenská bola s vami doteraz, želám parádny oddychový víkend, ktorý sa už ale pre mnohých z vás začal. Tak pokračujte.

0: Z Rádio Vlna počúvate originál piatkové hity overné časom. Toto je jeden z nich. Ricky je Poveri, Sara Perketiamo. Popoludne sa pomaly, ale isto strieda s príjemným podvečerom piatkovým, ktorý si ešte viac spríjemníme. Zahráme si totiž hity overné časom. Z Juboxu k vašim odkazom a pozdravom, predtým je tu Karin Talajková. S ďalšími aktuálnymi informáciami v správach Rádia Vlna. Zostaňte s nami.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Ľubomír Pavček, marketingový manažer očnej optiky Mánia. Ako slovenská sieť očných optík chceme byť čo najbližšie našim zákazníkom a preto sme sa spojili s Rádiom Vlna. Vďaka tomuto spojeniu je o naše prémiové slnečné okuliare a dioptrické okuliare veľký záujem a zvyšuje sa aj návštevnosť nášho webu optikamania.sk. Očná optika Mánia a Rádio Vlna je úspešné partnerstvo overené časom.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
3: 17 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Výstavba R4 by mohla byť financovaná v rámci verejno-súkromného partnerstva. V Nemeckom dnes otriasla rukojemnícka dráma. Zajtra teplota do 25 stupňov, prevažne malá oblačnosť. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Výstavba zvyšných úsekov R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom by mohla byť financovaná v rámci verejno-súkromného partnerstva, potvrdil tu minister dopravy Jozef Ráš. Začína sa podľa neho s výpočtom realizovateľnosti projektu.
5: Tá príprava je vo veľmi pokročilej fáze. Už prebiehajú práce geodetov na odčlení pozemkov, na vykupovanie, na majetkoprávne vysporiadanie pod touto cestou. Máme to dohromady celkom po hranicu 60 kilometrov.
3: Na urýchlené dostávanie úsekov rýchlostnej cesty na východe apelovala aj opozícia. Pokračuje Milan Majerský.
6: Ak nechceme, aby sme zažili medzinárodnú blamáž, tak mali by sme začať, a hovorím, to je apel na ministerstvo dopravy a na vládu Slovenskej republiky, čím skôr budovať rýchlostnú cestu R4 alebo tzv. Via Carpatia zo severu na juh Európy. Poliaci budú mať hotové čo chvíľa, Maďari už majú vybudované.
3: Na Slovensku sme pritom len v prípravnej fáze projektu. Na východe Slovenska treba počítať so zmenami vlakového grafikonu. Informovala o tom železničná spoločnosť Slovensko a pokračuje jej hovorca Ján Baček.
7: Cestujúcich čakajú zmeny v cestovných poriadkoch vybraných regionálnych vlakov. Týkať sa budú časov odchodov a príchodov, dní premávania aj odrieknutia niektorých vlakov v časti trasy. Úpravy súvisia s ukončením jednej výluky a začiatkom ďalšej.
3: Zmeny môžu nastať najmä v úseku Telgárd, Červená skala, tam sa výluka končí, naopak práce sa rozbiehajú medzi Košicami a Kostolianmi nad Hornádom. V Nemeckom dnes otriasla rukojemnícka dráma. Rukojemnícka dráma vypukla v pobočke banky v meste Sinzig. Dvaja rukojemníci z nej vyviezli bez zranení, podozrivý však utiekol. Vyšetrovatelia zatiaľ nevedia, ako sa mu to podarilo. Podľa všetkého mohol mať komplicov. Francúzsky cyklista Paul Manier vyhral úvodnú etapu 109. ročníka Giro d'Italia a získal ružový dres. Presadil sa v záverečnom hromadnom dojazde. Premiéru na podujatí Grand Tour absolvoval Lukáš Kubiš. V drese slovenského majstra prišiel do cieľa na 68. mieste. Prvé tri etapy hostí aktuálne Bulharsko. Noci očakávame ojedinele prehánky. Teplota klesne najnižšie na 12 až 5 stupňov. Zajtra sa oteplí najviac na 15 až 25 stupňov. Bude prevažne polooblačno až oblačno. Môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, ale len ojedinele a hlavne vo východnej polovici Slovenska.
8: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na radary. Na výjazde zo Žiliny smerom na Čadcu. Namerať vás môžu aj v Krásnohorskom podhradí smerom na Košice. A na výjazde zo Sniny smerom na Humenné meria čierna Škoda Octavia. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
8: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
4: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemný piatkový podvečer po 17. už aj s takým víkendovým nádychom je 8. máj, hity overné času nachystané z večerného juboxu. Ingridku potešíme k jej dnešným meninám, niečo pekné zahráme, odkážeme aj narodeninovým oslavencom, prípadne si spríjemníme ten čas strávený aj na vašom pracovisku. 0908 704 704, to je SMS-kový kontakt, sem k nám do štúdia, sme s vami aj na WhatsAppe. Marcel Palonder, neznáma po 17. Nech sa dobre počúvajú hity overené časom.

0: Večerný jukebox. V týchto chvíľach štartujeme večerný piatkový jukebox, ktorý môže byť plný vašich odkazov a pozdravov z lásky k meninám či narodeninám, pozdraví kolegom, kamarátom, rodine. No a k ním samozrejme zahráme hity overené časom z jukeboxu krátku pred 18. aj Cool Let The Gang s pesničkou Cherish. Jukebox ponúka aj skladbu číslo 2 Enjoy The Silence Depeche Mode, tak sa ozvite, kam nasmerujeme hity overené časom a komu by sme mohli spríjemniť tento príjemný predvíkendový večer na spoločnej vlne. Tu sú kontakty sem k nám do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12 eur 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, počúvate hity overené časom, pekný piatkový večer pred pol šiestou. Čo myslíte? Uživil by sa, respektíve našiel by sa na trhu práce taký novodobý zbojník? Radšej sa poďme ale pozrieť do histórie a navštíviť krásnu obec, Rídzo-Slovenskú obec.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: 7,5-metrová socha Janošíka vám udrie do očí hneď po prijazde do tej peknej dediny. Je z nerezu a nehrdzavie a od roku 1988 zdobí obec jeho rodiska Terchovu. Prosto našim národným hrdinom je zbojník a nielen po jeho stopách sa vyberieme už túto sobotu. Pokračovanie výletu na vlne. Z Terchovej nám tipy na výlet dá Didiana a sprievodca Marian Bardiovský.
2: Nachádzame sa vlastne nad kopcom, nad Terchovou a voláme to Terchovské srdce. Tento kopec je taký dosť aj známy, pretože jedna z najznámejších filmových scenérií bolo vešanie Janošika a tu vlastne stala prvá šibenica, na ktorej bol Janošik obesený vo filme. Reálne to bolo v Liptovskom Mikuláši. No a okrem toho, teda, že tu máme teda túto krásnu 30-metrovú rozhľadňu, z ktorej teda krásny výhľad je celoročne sprístupnená, takže môžete sem prísť aj v noci, cez deň. Ak sem vybehnete a budete trošku zadýchčaní, tak máme tu samozrejme nejaké občerstvenie pre vás nachystané. No a je to jedna taktiež z takých z najznámejších a najnavštevovanejších turistických atrakcií v Terchovej, pretože aj keď je na horách ešte škaredo, tak sem ľudia určite vybehnú, aby si pozreli tú Terchovú a tie hory z hora. No a okrem toho tu máme ešte také zrekonštruované bunkre z druhej svetovej vojny, ktoré tu využívala nemecká armáda. Takto strážili prístupové cesty do Žiliny, ktoré šli od Oravy a z východu.
3: A máte tu aj takú fotogenickú vec, ste postavili srdce.
2: Áno, postavili sme srdiečko drevené, takže zozadu s krásnou panorámou malého aj veľkého rozsudca. Takže tu sa môžete pekne odfotiť. Byť v srdiečku, byť na srdiečku, v srdiečku a mať to v srdci.
3: Tak ideme hore sa pozrieť?
2: Ideme sa hore pozrieť.
3: Dobre, poďme.
2: Rozhľadňa má vlastne 30 metrov. Neviem presne, že prečo práve 30 metrov. Ja usudzujem z toho, a my to aspoň tak v oblačiku rozprávame, že pretože pôvodná socha, ano, ktorú uvidíme, ktorá meria 7,5 metra, mala meria 30 metrov. Pán Kulich ako prvú sochu navrhol 30-metrovú sochu Janošika. Dokonca na YouTube je aj video, kde akurát montujú alebo konštruujú vlastne tvár. No ale potom z nejakých dôvodov sa z toho upustilo a postavilo sa teda tá menšia verzia.
0: Tak poďte s nami do Terchovej už túto sobotu. Ak ste tam už boli, nevadí. Vždy je tam na čo pozerať. Didiana pozýva aj spolu s Marianom Bardiovským.
1: Počúvajte Výlet na vlne

0: Každý takýto krásny hit overený časom má svoj príbeh a tie príbehy vám perfektne vyrozpráva náš hudobný redaktor Flebo. Už pre vás chystá ďalšiu nedelnú trojhodinovku plnú príbehu.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Študentská rada vysokých škôl kritizovala novelu zákona o voľbe zo zahraničia. Tvrdí, že sťaží mladým ľuďom v období štúdia prístup k ich volebnému právu. Irán po nočných útokoch obvinil Spojené štáty z porušenia dohodnutého prímeria a aj medzinárodného práva. Zodpovednosť na seba pritom hádžu obe strany súčasne. Obranca Bayernu Mníchov Alfonso Davies si zranil zadný stehenný sval. Z hry ho to vyradí na niekoľko týždňov. Na Slovensku bude v noci prevažne polojasno až oblačno, prehánky sa objavia iba ojedinele a najmä na severe. Teplota klesne najnižšie v údoliach k 5 stupňom. Zajtra sa oteplí najviac na 15 až 25 stupňov, bude prevažne malá oblačnosť, ale ojedinele sa môžu objaviť prehánky a búrky, najmä na východe.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor na nechránenom železničnom priecestí medzi obcami Bošany a Chynorany. Vlak sa tam zrazil s autom a cesta je neprejazdná. Okrem toho upozorňujete na radary. Na výjazde zo Žiliny smerom na Čadcu, v Krásnohorskom Podhradí smerom na Košice a na výjazde zo Sniny smerom na Humenné meria čierna Škoda Octavia. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.

0: Piatok večera, rokové hity overené časom z rádia Vlna pred 3/4 na 6. The Cranberries se Zombie. Ďalšie už mám pre vás pripravené aj z večerného juboxu 0908 704 704. Sem môžete posielať vaše odkazy a pozdravy až do 20. Pekný večer a pohodové počúvanie.
1: Hity overené časom.
2: Užijte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane uzľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: A je to tu! 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
5: Minus 1!
6: Minus 2! Minus 4!
5: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Večerný jukebox.
1: Je piatok 8. mája, takto pred týždňom sme už balili kufre a veci potrebné na Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. 2. mája sme totiž boli u Evičky a Jožka doma. Presnejšie to bolo teda v kultúrnom dome v Malej Bytči. Týmto teda pozdravujeme tých, ktorí sa tam s nami zabávali do neskorého večera. Teším sa aj z SMS-ky od Evky a Jožka. Ďakujeme za nezabudnutelnú Oldies Party. Tešíme sa na ďalšiu sobotu 16. sa chystáme do Žiliny, na vás a na Lunetik. No už aby to bolo, milí naši, lebo keď vieme, že tam smerujú poslucháči Rádia Vlna, ktorí rovnako ako my zbožňujú zábavu a hity overené časom. Tak už dopredu vieme, že to bude nezabudnutelné, presne také Oldies Party Rádia Vlna sú nezabudnutelné vďaka vám, našim poslucháčom. Takže pekný večer do Malej Bytče a takisto do Veľkého Rovného. Nech berú, alebo lovu zdar, alebo teda neviem presne, čím sa povzbudzujú rybári, ale viem, že nás počúvajú chalani v búde pri rybníku. Takú informáciu som dostal od Brenda, ktorý napísal, želám teda pekný večer chalani pri vode. Peťo nie je síce pri vode, ale o romantiku postarané pri skladaní skrine na náradie. A ešte keď je človek so sebou spokojný, lebo je vidieť, akú robotu odviedol. Ďakujeme aj za priloženú fotografiu. Musíme pochváliť tohto domáceho kutila. Nech skriňa veľmi dlho slúži. Juraj z Centra sociálnych služieb v Púchove by chcel cez nás zablahoželať ešte dodatočne k včerajším meninám Monike Bodorovej, Monike Zadkovej a Monike Osmanovej. Kým dodatočne poriešime a potešíme všetky Moniky, tak ešte nasmerujeme jeden narodeninový pozdrav Laure. Všetko najlepšie a nech máš radosť zo všetkého pekného, čo ti do života prišlo a čo ti do života ešte príde, odkazuje kamoška Lucka. Cherish, Cool and the Gang, toto sú hity overené časom z večerného jukeboxu 0908 704 704. Sem môžete posielať ďalšie vaše odkazy a pozdravy, ktoré potom spolu odovzdáme aj po 18.

0: Rádio Vlna, počúvate piatkové hity overené časom Depeche Mode, Enjoy the Silence. Dá sa, že pekný slnečný víkend s príjemnými teplotami pred nami. Viac sa dozvieme v aktuálnej predpovedi počasia, k tomu čerstvé informácie v správach Rádia Vlna a Karinta Lajková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico už pristál na letisku v Moskve. Volejbalisti Komárna získali svoj štvrtý titul v slovenskej extralige. Zajtra teplota do 25 stupňov a zrážky skôr na východe. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Premiér Robert Fico už pristál na letisku v Moskve. Zajtra sa tam zúčastní na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Počas svojej návštevy by mal tiež rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Oficiálne o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce. Fica sprevádza štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Leteli cez vzdušný priestor Česka, Nemecka, Švédska a Fínska. Dopredu pritom nebolo jasné, akú trasu vládny špeciál zvolí. Niektoré krajiny mu prelet zakázali. Opozičné strany cestu premiéra do Moskvy kritizovali. SAS tvrdí, že premiér tým poškodzuje vzťahy Slovenska s Európskou úniou a NATO. Strana chce v parlamente predložiť uznesenie, ktoré Ficovú cestu odsúdi. Pokračuje predseda SaS-ky Branislav Gröling.
3: Predseda vlády opäť raz zradil Slovensko. Rozhodol sa ísť do Moskvy, kde sa osobne stretne s vojnovým zločincom Vladimírom Putinom. Táto cesta nie je žiadnou pietnou spomienkou, ale je to jasná podpora režimu, ktorý napadol inú suverénnu krajinu, Ukrajinu. Toto je normálne, že plúvanec do tváre našim spojencom.
1: Opozičná poslankyňa Veronika Remišová kritizovala aj to, že hlavné oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom na Slovensku budú až 10. mája. Podľa nej vláda dáva prednosť návšteve Moskvy pred domácimi oslavami. Na nechránenom železničnom priecestí medzi obcami Bošany a Chinorany v okrese Partizánske došlo k nehode. Vlak mal kolíziu s autom. Zranilo sa pritom 5 ľudí. Tí sa nachádzali práve v osobnom vozidle. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Prevádzku na pražskom letisku Václava Havla narušil dron. Jedno lietadlo bolo odklonené do Viedne a niekoľko ďalších spojov nabralo meškanie. Polícia dron a jeho majiteľa zadržala. Neskôr spresnila, že ide o muža s rokom narodenia 88. Podozrieva ho z trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbalosti. Lietanie s dronmi má totiž svoje pravidlá a niektoré miesta sú preň úplne zakázané. Volejbalisti Komárna získali svoj štvrtý titul v slovenskej extralige. Vo štvrtom zápase finále play-off zvíťazili nad obhajcom titulu VK Slovan Bratislava. Aj tréner tohto klubu Robin Pielucha uznal kvality súpera.
4: Komárno mal parádnu formu, išli toho naplno, nemali, nerozmýšľali, búchali. My sme sa trošku zlákli a Komárno to využilo, že hrali pekne a zaslúžili si to.
1: Komárno vyhralo 3-0 na sety a celkovo 3-1 v sérii. V noci teplota klesne najnižšie na 12 až 5 stupňov. Bude prevažne polooblačno, zrážky len ojedinele na severe. Zajtra sa môžu ukázať najmä v Banskobystrickom kraji a na východe. Oteplí sa najviac na 15 až 25 stupňov a zafúka severný vietor.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na radary. Namerať vás môžu v Bratislave na začiatku R7 smerom na Šamorín, ale aj na výjazde z Ružomberka smerom na Ivachnovú. A ďalší radar ste nahlásili v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smerom na Červený rak. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Na vlne s Rasťom.
0: V príjemnej a pohodovej atmosfére pokračujeme aj krátko po 18. Pekný piatkový večer, ktorý môže byť ešte krajší, pretože sa opäť povenujeme vašim odkazom a pozdravom, ktoré odovzdáme z večerného juboxu. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom, napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Tým náročný po 18. nech sa dobre počúva.

0: Piatok večer počúvate hity overné časom, aj v tejto hodinke si ich zahráme k vašim odkazom a pozdravom krátko pred 19. Skladba číslo 1 z večerného juboxu. Aj milión krát ju môžeme zahrať a ten milión tý prvý nás rovnako poteší. Miroš Bírka z juboxu, aj Kylie Minogue, The Locomotion. Stačí sa už len ozvať sem k tam do štúdia, kam nasmerujeme spoluhity overené časom, komu urobíme večer trošku krajším, pokojne nahrajte aj krátky hlasový odkaz a pošlite ho do štúdia na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
3: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
7: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
8: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Minus 1.
9: Minus 2. Minus 400.
5: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Orto.

0: Človek je tvor náladový a to je úplne fajn, tak by to malo byť. Ako dnes máte náladu vy? To je otázka do pléna, pokojne odpovedzte a napíšte. Pýtam sa preto, lebo dnešné dobré ráno s Dominikom Martinom bolo o zlepšovačoch nálady overených časom. Na každého totiž platí niečo iné. A boli časy presne 140 rokov naspäť, keď si to ľudia mysleli o kole.
1: Pre mňa je zlepšovač nálady, lebo väčšinou mám všetko z minuty na minútu, keď mám čas sa na chvíľu zastaviť. Len tak si sadnúť napríklad na obrubník s koláčikom, alebo len tak si niekam sadnúť a pozerať sa len tak tupo do priestoru a chvíľu nemusieť riešiť nič a nad ničím nepremýšľať. To je pre mňa zlepšovač nálady.
0: A čo Dominika, ak typujete, že vie pri prípade je to jedlo, typujete správne?
2: Akékoľvek jedlo, ktoré mi niekto pripraví alebo kúpi, alebo si ho kúpim sama. Ja milujem koláče, milujem čerstvý chrumkavý chlebík. Teraz cítim, jak mi vrzga pod zubami. Milujem avokádový toast. Čokoľvek mi niekto skrátka donesie pod nos, že som nemusela ani pohnúť brvou, mňam.
0: Dobre, to bola naša rana dvojka a teraz jeden tip od vás, konkrétne od sluchačky Ivetky.
3: No, ja si otvorím YouTube, karaoke a idem si svoj bôľ vyspievať. Funguje to? Áno, áno. Začiaľ od susedov nevyberám vstupné.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

0: Krásna skladba o tom, ako stárneme a nielen, že nám pribúda vek, ale pribúdajú nám aj skúsenosti. Už mi lásko není 20 let. Jiří Zmožek, po pol siedmej skontrolujeme aj situáciu na viatkových cestách.
1: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný piatkový večer želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Bratislave na začiatku R7 smerom na Šamorín. Ďalší radar je na výjazde z Ružomberka smerom na Ivachnovú a v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smerom na Červený rak. Stále platí, že nás môžete kedykoľvek doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Neviem ako vy, ale mňa táto skladba vždy dokáže dostať do takej príjemnej relaxačnej hladiny, tak dúfam, že sa nám to podarilo z rádia Vlna. Krátko pred 3:15 počúvate hity overené časom, ktoré o malú chvíľu nasperujeme aj z večerného juboxu k vašim odkazom a pozdravom. Nech sa vám dobre počúva večerné rádio Vlna.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Červené jablká voľné, 1 kg len za 79 centov, dezert Milka 3 druhy za 2,19 a slovenskú májovú brinzu 250 gramov za skvelú cenu 2,49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 13. mája alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozáručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
7: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
8: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
9: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
11: Biedronke teraz kúpite Kaleráb jeden kus len za 39 centov, čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 € a bravčové plece bez kosti 2,89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio

V úvode večerného juboxu takéto všeobecné meninové prianie milé Ingridky, Ingridy, Inky, milé Iny a Ingy, ktoré sú dnes v kalendári, všetko len to najlepšie k dnešným vašim krásnym meninám. Želáme Katku s Ferim, pozdravujeme do Bruselu, tam nás aktuálne počúvajú, my dnes znovu v záhrade, lebo konečne sa nám oteplilo. Ďakujem teda aj za priložené videa ako dôkaz, vidím, že vás práca v záhrade naozaj veľmi baví. Feri ti odkazuje, že ťa pozýva k nám na brigádu. Natiaľ špagát a už pri pozraní je narobený. Ďakujem Ferimu, len teda pracujem celý víkend, inak by som určite rád prišiel, možno niekedy na budúce. Pozdravujeme samozrejme teda tvojho Feriho v prvom rade s odkazom, veľmi ho ľúbim a ešte niečo pekné zahrajte. Aj mojim sestram na Slovensko, konkrétne Zdenke s rodinou, do Dubnice nad Váhom pôjde odkaz od Ivky z Bruselu a Lenke z rodinou do Dunajskej Stredy a ešte pozdravíme aj bývalú kolegynku Zuzku Miči do Bratislavy. Zahrajte najlepšiemu tatinkovi na svete, tak znie ďalšia SMS-ka, ktorú posiela Tereska s odkazom milujeme ťa. Veľmi pekné. Teraz neviem, či Tereska je teda dcérka alebo polovička, v každom prípade pekný večer želáme. Zahráme niečo veselé aj do Šurian Romanovi, s ktorým sme celý deň robili v záhrade, popri tom počúvali Rádio Vlna. A teraz už budeme len zaslúžene oddychovať. No akorát som to chcel povedať, že treba si nájsť čas aj na ten oddych. Dia píše, tak pevne verím, že dobre zrelaxujete v spoločnosti Rádia Vlna a našich hitov. Dobrý večer, chcel by som pozdraviť mestských policajtov Košice a Bratislava a poďakovať im za stálu pomoc pri priestupkoch proti verejnému poriadku a odkázať im, že im silno držím palce a fandím. Fanúšik Tomi z Moldavy nad Bodvou, takto pekne pozdravuje a potešil určite kolegov policajtov. V práci zostaneme, akorát, že z toho policajného oddelenia sa presunieme do oddelenia mestskej hromadnej dopravy Bratislava. Zahrajte všetkým obľúbeným aj menej obľúbeným kolegom a kolegyňam. To sa mi veľmi páči. Katka z 30-ky z autobusu číslo 30, alebo teda trolejbusu napísala, menej obľúbený, ale stále obľúbený, to je veľmi fajn. Tak pozdravujeme teda všetkých profesionálnych vodičov do mestskej hromadnej dopravy Bratislava a ešte predtým, ako im zahráme z večerného juboxu, tak pošleme odkaz aj kolegovi Patrikovi, ktorý sa tu so mnou trápi už niekoľko týždňov a ešte aj bude kolega Marian podpísaný. No, Marian, neviem teda, že či zaučaš nového kolegu, ale v každom prípade určite si nájdete spoločnú cestu a čo chvíľa budete na tej spoločnej pracovnej vlne. My vám k tomu dopomôžeme. Máme hity overné časom z večerného juboxu. Nech sa vám dobre počúvajú. Pošlite

0: Veľmi príjemná svižná skladba z Rádia Vlna. Kylie Minogue, The Locomotion, počúvate hity overné časom. Máme krátko po 19. najvyšší čas vám opäť priniesť aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Karinta Lajkovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Studenti kritizovali úpravy vo voľbe zo zahraničia. Česko zatiaľ nevie, koho pošle na júlový summit v Ankare. Premiér a prezident sa nezhodujú. Zajtra teplota do 25 stupňov, zrážky najmä na východe. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Slovenská rada vysokých škôl kritizovala novelu zákona o voľbe zo zahraničia. Tvrdí, že sťaží mladým ľuďom v období štúdia prístup k ich volebnému právu. Viac Sofia Šilerová.
3: Podľa aktuálne dostupných údajov študuje mimo Slovenskej republiky približne každý piaty slovenský vysokoškolák. Okrem toho veľká časť študentov odchádza na krátkodobé mobility. Takto formulovaná zmena by pritom neohrozila a nezasiahla len občanov žijúcich v zahraničí, ale aj tisíce slovenských študentov a študentiek, ktorí študujú v zahraničí.
1: Predseda študentskej rady Patrik Prístupný avizoval jedno z riešení, na ktorom študenti pracujú.
4: Pripravujeme iniciatívu, ktorej cieľom je vytvoriť databázu slovenských študentiek a študentov v zahraničí, umožniť artikulovanie ich skúseností, postojov a konkrétnych prekážok k takejto voľbe. Pretože rozhodnutia, ktoré sa dnes príjmajú, sa ich bezprostredne dotýkajú.
1: Úpravu hlasovania zo zahraničia má priniesť novela zákona. Poslanci ju tento týždeň posunuli do druhého čítania. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch a nie poštou. Ústavný súd posúdil vyhlášku ministerstva hospodárstva. Spôsob rozpočítavania nákladov na teplo v bytovkách je v rozpore s ústavou. Ustanovenia pôvodne napadla skupina opozičných poslancov. V praxi totiž aj obyvatelia s vlastným vykurovaním musia prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálne kúrenie. Ministerstvo hospodárstva zaujme stanovisko až neskôr. Chce si ho najprv preštudovať. Rezort vyhlásil, že tento spôsob rozpočítavania nákladov už kontrolovala prokuratúra, pričom porušenie zákona konštatovala. Český prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš sa nedohodli na tom, kto bude krajinu zastupovať na júlovom samite NATO v Ankare. Obaja chcú na stretnutie ísť. Prezident Pavel tvrdí, že podľa doterajšej tradície má krajinu na samite zastupovať hlava štátu. Premiér Babiš si však myslí, že tento raz by mal ísť on, pretože chce osobne hovoriť o českých výdavkoch na obranu.
5: Myslím si, že pán prezident by mohol byť i trošku veľkorysý a nadviecí, ako pretože tá jeho poznámka je nepatričná a ja nejsem jeho podřízenej, ani nikdy nebudú.
1: Pavel po spoločnom rokovaní povedal, že na svojej účasti trvá.
6: I nadále budu trvať na tom, abych sa v duchu dosavadných zvyklostí zúčastnil summitu v Ankare.
1: O zložení českej delegácie má vláda rozhodnúť v júni. Vrcholí príprava slovenských hokejistov. Po prvej tretine zápasu s Dánskom prehrávali 0-1. Dáni išli do vedenia v 12. minúte. No a poďme ešte pozrieť na úvodné podujatie Svetového pohára rýchlostných kanoistov v Segede. Všetky tri slovenské lode, ktoré štartovali v rozjazdách, sa prebojovali do semifinále. Suveréne si počínal kajakár Samuel Baláš, ktorý vyhral svoju rozjazdu na 1000 metrov. Postúpil aj Artur Kalaber a Čaba Žalka. Teplota v noci klesne najnižšie na 12 až 5 stupňov. Bude prevažne polooblačno, zrážky sa objavia len ojedinele na severe. Zajtra sa môžu ukázať najmä v Banskobystrickom kraji a na východe, nie sú vylúčené búrky. Oteplí sa najviac na 15 až 25 stupňov a zafúka severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar na výjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej. Namerať vás môžu aj na výjazde z Horného Smokovca smerom do Tatranskej Lomnice a za Košicami smerom na Košické Olšany. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Úplne pokojne si v piatok krátko po 19. zažilajme príjemný začiatok víkendu a teda vieme aj o nejakých tých vašich plánoch. Angelika dala vedieť, že s priateľom Tomášom sú na romantickej rybačke na Malom Dunaji. Budeme tu až do nedele a celý deň z Rádiom Vlna. To sme veľmi radi za takúto informáciu. Angelika, Tomáš, želáme teda veľa príjemných, pokojných chvíľ, ktoré spolu strávite v tichosti pri Malom Dunaji. Nech teda berú a nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom. Helena Vondráčková, ja pôjdu dál krátko po 19. Niektoré z nich ešte stíhame do 20. nasmerovať tam, kam budete chcieť. 0908 704 704 SMS-kový kontakt do štúdia.

0: Želáme pohodové počúvanie v piatok večer. Toto sú vaše hity overené časom.
1: Hity overené časom. Premente deň Matiek na výnimočný zážitok. Už teraz v Lidli exkluzívna horká čokoláda iba euro 99 za 125 gramov. Prosecco DOC Frizzante len 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A výber kytíc už od 2,99. Lidl sa oplatí. V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Ďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Z rádia vlna počúvate piatkové hity, overné času máme krátko pred pol 8. Asi o takomto čase sa ešte nechystáte spať, ale ak pôjdete do Hajan, tak želáme, aby ten spánok bol kvalitný, dlhý.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Lebo základom bežného fungovania je dobrý spánok, platí, že v noci niekedy nevieme zaspať, za to za volantom príde aj na práve poludnie na nás spánok. O problémoch so zaspávaním sa budeme rozprávať práve na práve poludnie v Talk Show na vlne v nedeľu. Didiana tentoraz vyspovedá neurogenetika a doktoranta na Viedenskej univerzite Tomáša Eichlera. Zisťovať bude, ako sa spí spánkovému vedcovi, na čo by mali staviť muži, aby sa im lepšie spalo, ale preberie samozrejme aj ženské témy.
2: Platí, že menopauza je tiež riadny kazič spánku, vraj aj tejto téme si sa v rámci svojho výskumu venoval a výsledky plánuješ zverejniť knižne.
3: Tú knihu práve editujeme. Ja sa tam téme menopauza venujem kvôli tomu, že samozrejme mnohé perimenopauzálne ženy prišli za mnou s tým, že buď nemohli spať kvôli návalom tepla alebo z iných dôvodov, a pointa je, že je to také málo preskúmané a ja vychádzam aj zo zistení gynekologičky Sarah Gottfried, ktorá aj v knihe Hormon Cure, aj Autoimmune Cure, ktoré vyšli pred 2 rokmi, ukazuje, že sú rôzne spôsoby manažovania stresu alebo riešenia tohoto, že ona ukázala, že sú rôzne typy ľudí, rôzne typy žien a každej zaberá niečo iné, že to nie je jedno univerzálne riešenie.
2: No veď toto je jak so vzťahom. Milión Presne. vzťahov, milión problémov.
3: Áno.
2: No, milión žien, 2 milióny problémov.
3: Tak ja sa v tej knihe tomu venujem tak, že aby to bolo čo najjednoduchšie, aby človek videl, že aké sú možnosti, že má na výber a že tam nie je jeden univerzálny všeliek.
2: A tak daj jeden aspoň. Najuniverzálnejší.
3: Skúsme niečo jednoduché, že zoberieš si z mrazničky mrazenú zeleninu alebo ploskú fľašu od šampóna si zmrazíš a cez utierku si to priložíš pod pravé rebro na pečeň, uh-huh, alebo nejaké iné studené obklady.
2: No mám také na oči, také vankušiky, nech nemám kruhy.
3: To je jedna vec. Druhá vec, že akýmkoľvek spôsobom si vieš manažovať stres, je dobré, aby si ho manažovala.
0: A viac nie len o červoch, na ktorých hosť Tomáš Eichler skúmal spánok, sa dozviete už túto nedeľu po 12. V Talk Show na vlne s Didianou pozývame počúvať.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Like Shop & Gazebo z Rádia Vlna hráme piatkové hity overené časom, popri tom sledujeme aj situáciu na večerných piatkových cestách. 0800 800 200, sem telefonujete vaše postrehy a aj takýmto spôsobom pomáhate ostatným motoristom.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete na to, že na D1 na 20. kilometri smerom z Bratislavy do Senca môžete stretnúť srnca. Po krajnici sa pohybuje vysoká zver. Okrem toho treba dať pozor na radary na výjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej, na výjazde z Horného Smokovca smerom do Tatranskej Lomnice a namerať vás môžu aj za Košicami smerom na Košické Olšany. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.

0: nepasuje viac môj.
1: Z rádiom počúvate hity overené časom. Pekný piatkový večer. A pekný, čo pekný, krásny aj dnešnej meninovej oslavenkyni Inke Capekovej z Ružomberka. Všetko len to najlepšie žela susedka Danka, Euka a Jozef od nás. Kytica piesni aj v takejto podobe do 20. Sandra in the heat of the night. A pomaly, postupne sa dostaneme k hitom, ktoré vám zahráme aj v rámci Oldies Party Rádia Vlna, vtedy aj Beatles a Hard Day's Night. A predtým, ako toto piatkovo roztancujeme, tak sa dáme do pohody aj s touto skladbou Biograf Láska od Hany Zagorovej. Pohodové počúvanie a pekný piatkový večer na jednej vlne.
2: Hity overené časom. Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Oldies Party Tour Rádia Vlna je tu. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. Tie najväčšie tanečné hity vám namixuje DJ Peter Hurajt a o všetko ostatné sa postará moderátorská dvojka Dominika Daníková a Martin Kimoranský. Poďte s nami pretancovať noc na hity overené časom. Vidíme sa na parkete a príde aj špeciálny hudobný host, skupina Lunetik.
5: Tady je Aleš,
6: David,
5: Vašek, skupina Lunetik, zdravíme Slovensko a přijďte se zabavit na největší hity overené časom.
2: Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom, Rádio Vlna.

0: Piatok 8. mája, počúvate Hity overené časom, biograf Láska, Hanka Zagorová. Po 20. už troška do tempa tanečného, pretože pozývame počúvať piatkovú Oldies Party Rádia Vlna, v ktorej mixujeme Hity overené časom, ktoré vás nenechajú sedieť. Predtým ale aktuálne informácie, večerné správy na Vlne s Karin Talajkovou. Pekný víkend želáme.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Rádio Vlna sme si vybrali kvôli schopnosti osloviť široké a vierné publikum, což pomáha našemu rodinnému řeznictví Krásno zvyšovať povědomí o našich produktech. Sme rádi, že díky Rádio Vlna si na našich výrobcích pochutnávají i posluchači na Slovensku.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
3: 20 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Robert Fico krátko po prílete do Moskvy položil veniec k hrobu neznámeho vojaka. Poľsko podpísalo s Európskou komisiou dohodu o zapojení sa do nástroja SAFE. V noci teplota neklesne pod 5 stupňov, zajtra teplota do 25. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Premiér Robert Fico je už v Moskve. Zajtra sa tam zúčastní na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Počas svojej návštevy by mal tiež rokovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom oficiálne o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce. Robert Fico krátko po prílete položil veniec k hrobu neznámeho vojaka. Za hlavný dôvod svojej návštevy označil prejav rešpektu vojakom Červenej armády. Hovoril aj o slovenských vojenských cintorínoch a potrebe ich ochrany. Následne sa označil za politika, ktorý uprednostňuje dialóg pred silnými slovami. A premiér tvrdí, že je v Európskej únii čiernou ovcou. Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Dmytro Litvin sa domnieva, že Robert Fico bude počas stretnutia s Putinom hovoriť o Ukrajine. Odovzdá mu zrejme odkaz o tom, že Zelenský je pripravený na stretnutie zamerané na ukončenie vojny. Predseda demokratov Jaroslav Naď tvrdí, že má znalecké posudky k výstavbe novej prešovskej vojenskej nemocnice. Jej výstavba je pozastavená, pretože museli skontrolovať kvalitu nosných prvkov. Jaroslav Naď uviedol.
5: Znalecké posudky sú, dámy a páni, a je mi to veľmi ľúto, hrôzostrašné. Zo všetkých desiatok meraní ani jeden test neprešiel kvalitou pevnosti betónu. Ak je stanovené v norme, že tlak betónu, ktorý má byť 60 megapaskalov minimálne odolnosť, pri desiatkách meraných stĺpov nosníkov ani jeden nedosiahol 60 megapaskalov.
3: V niektorých prípadoch to bolo podľa Naďa pevnosť iba okolo 20. Podľa Naďa to značí, že použitý betón by mohol slúžiť maximálne na rodinný dom, no nie na strategickú niekoľkoposchodovú nemocnicu. Rezort obrany to zatiaľ nekomentoval. Poľsko ako prvá členská krajina Európskej únie podpísalo s Eurokomisiou dohodu o zapojení do nástroja SAFE. Na základe toho môže získať takmer 44 miliard eur. Pôžičky pôjdu na modernizáciu armády. Premiér Donald Tusk to označil za gigantickú sumu. Poukázal na to, že k podpisu obranného balíka dochádza deň pred vojenskou prehliadkou v Moskve. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy. Podarilo sa mu to v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osieku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach.
6: Tak nebolo to určite zadarmo. Vedel som, že Klačák napríklad je moja najslabšia poloha teraz a vedel som, že tam pravdepodobne stratím viac bodov ako ostatní. Našťastie ležák a stoják sa mi celkom darili strieľať na slušnej úrovni aj na tých tréningoch, aj tu, čo sme boli.
3: Pre Slováka je to štvrté zlato na majstrovstvách Európy a druhé v disciplíne na vrcholovom podujatí. Teplota v noci na Slovensku klesne najnižšie na 12 až 5 stupňov, bude prevažne polooblačno. Zrážky sa objavia len ojedinele na severe. Zajtra sa môžu ukázať najmä v Banskobystrickom kraji a na východe, vylúčené nie sú ani búrky. Oteplí sa najviac na 15 až 25 stupňov a zafúka severný vietor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný večer želám aj motoristom. Aktuálne ste upozorňujete na radary na R1 za Nitrou smerom na Trnavu a na výjazde z Košíc pri Barci smerom na Kechnec. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
4: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Hity overené časom. Hity, na ktoré sa vedia zabaviť všetky generácie. Už čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
2: Ahoj, tady je Lunatic.
3: V máji 2026 vyrazíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
1: Príďte si aj využiť večer, ktorý vás vďaka hudbe prenesie v čase. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. O tanečnú zábavu sa vám postará DJ Peter Hurajt. Hovorené slovo budú mať na starosti energický a večne mladý moderátori Dominika Daď.

0: neberte si to osobne, neblahoželám vám, ale dnes je svetový deň somárov. Somár má všetko, čo chýba našej Dominike. Má výbornú pamäť a orientačný zmysel. Dobre, ten orientačný zmysel je skôr problém našej Erulky, ale ich typický zvuk, to IA, alebo to IA, môže byť počuť až do vzdialenosti 3 kilometre. Somár je veľký empat, rád sa kamaráti s inými somármi, ale aj s ľuďmi. A somár nie je hlúpy, práve naopak. Hlúpy je človek, ak si toto o ňom myslí. Aká je to presne pesnička?
1: Podľa mňa je to Love Me Do a od Beatles.
0: Ale áno, je to skladba overená časom a teda mega overená časom. Túto pesničku počúvame neuveriteľných 64 rokov. Podpísaní sú pod ňu Paul McCartney a John Lennon a ty si to vedela absolútne na istotu, že?
1: Áno.
0: Mladý muž sa tam totižto vyhrážal, že skončí so životom a vyskočí z okna. Keď mu ale na pomoc pribehli záchranné zložky, tak zistili, že býva na prízemí. 2 metre nad zemou asi. Navždy vo vzťahu nie je niečo, čo nájdete. Je to niečo, čo si musíte vybudovať. A toto je veľká vec.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Oldies Party. Oldies Party. Rádia Vlna. Can't touch this.

nižšie ceny. Napríklad tuhý WC blok Bref, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. A kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
2: To bolo zalievanie kávy. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

0: Legendárna Oldies Party Tour Rádia Vlna, overená časom, príde za vami aj tento rok. Štyri slovenské mestá už čoskoro ožijú vďaka poctivej nádielke Oldies hudby a vy tam nesmiete chýbať. Tie najlepšie tanečné hity overené časom vám namixuje DJ Peter Hurajt a nie len o tanečnú zábavu sa postará energická a zohratá moderátorská dvojka Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. A vystúpi aj skupina Lunatic. Špeciálny hudobný host veľkých májových oldísiek.
1: Ahoj, tady je Lunatic.
2: A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.

0: Rádia Vlna je tu. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. Tie najväčšie tanečné hity vám namixuje DJ Peter Hurajt a o všetko ostatné sa postará moderátorská dvojka Dominika Daníková a Martin Kimoranský. Poďte s nami pretancovať noc na hity overené časom. Vidíme sa na parkete a príde aj špeciálny hudobný hosť, skupina Lunetik.
1: Tady je Aleš,
2: David,
1: Vašek, skupina Lunetik, zdravíme Slovensko a přijďte se zabavit na největší hity overené časom.

0: overené časom. Hity, na ktoré sa vedia zabaviť všetky generácie. Už čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
1: Ahoj, tady je Lunatic.
2: V máji 2026 vyrazíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
0: Príďte si aj využiť večer, ktorý vás vďaka hudbe prenesie v čase. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. O tanečnú zábavu sa vám postará DJ Peter Hurajt. Hovorené slovo budú mať na starosti energickí a večne mladí moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.

0: Legendárna Oldies Party Tour Rádia Vlna, overená časom, príde za vami aj tento rok. Štyri slovenské mestá už čoskoro ožijú vďaka poctivej nádielke Oldies hudby a vy tam nesmiete chýbať. Tie najlepšie tanečné hity overené časom vám namixuje DJ Peter Hurajt a nielen o tanečnú zábavu sa postará energická a zohratá moderátorská dvojka Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. A vystúpi aj skupina Lunetik. Špeciálny hudobný host veľkých májových oldisiek.
1: Ahoj, tady Lunetik!
2: A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
0: Tešíme sa na vás v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Košiciach a v Nitre. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty. Toto je Oldies Party.